0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Thanh Ngôn cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ sáu ngày 3 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 19 tháng 5, năm Bính Ngọ. Trước tiên, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng đối với dân tộc Wurundjeri Woi-wurrung của quốc gia Kulin và các bậc trưởng thượng của họ. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất, thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Xin cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng SBS Tiếng Việt. Mến chúc quý vị một buổi tối an lành. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau bản tin thời sự, sẽ có các bài tường thuật. Đạo luật kiểm soát súng mới có giúp cho nước Úc an toàn hơn hay không?
3: We know that one of these terrorists...
4: Chúng ta biết rằng một trong những kẻ khủng bố có giấy phép sử dụng súng và sở hữu 6 khẩu súng.
2: 27 địa điểm tại Úc sẽ thắp sáng màu cờ Mỹ nhân dịp 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ. Nước Úc trong tuần với Quốc vinh và Lê Tâm

0: You are listening to SBS.
1: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
2: Mời quý vị nghe bản tin thời sự giờ đầu tối 3 tháng 7 bao gồm một số tin nổi bật sau đây. Nghi phát hiện ca cúm gia cầm H5 đầu tiên tại New South Wales. Tại Anh, cảnh sát đã bắt giữ 8 người trong cuộc điều tra đường dây lạm dụng tình dục toàn cầu. Và trong World Cup, Socceroos đã sẵn sàng cho mọi kịch bản trước trận gặp Ai Cập. Và sau đây là phần tin chi tiết. Trước tiên là các tin nước Úc. Tại New South Wales, một ca nghi nhiễm cúm gia cầm H5 đã được phát hiện lần đầu tiên tại tiểu bang này. Một người dân đã báo cáo phát hiện một con hải âu khổng lồ phương Nam, tiếng Anh là Giant Petrel, bị bệnh gần Hawk's Nest thuộc vùng duyên hải Trung Bắc. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho kết quả dương tính với virus cúm H5. Hiện hơn 500 nhân viên giám sát đang theo dõi khu vực, trong khi các mẫu bệnh phẩm được gửi đi để xét nghiệm xác nhận. Bộ trưởng Nông nghiệp New South Wales Tara Moriarty cho biết, người dân không cần đổ xô mua tích trữ thực phẩm và hiện chưa có tác động nào đối với ngành chăn nuôi gia cầm. Bà nói, xin đừng hoảng sợ mua tích trữ, mọi người vẫn nên mua trứng như bình thường, mua thịt gà như bình thường. Tôi hiểu cộng đồng sẽ có những lo ngại, vì vậy chúng tôi chủ động thông báo để mọi người nắm tình hình. Nhưng hiện tại sự việc chưa ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nếu cần áp dụng bất kỳ biện pháp hạn chế hay thay đổi nào. Úc xem xét cáo buộc tội ác chiến tranh tại Gaza. Cảnh sát liên bang Úc đang xem xét cáo buộc rằng một công dân Úc đã thực hiện tội ác chiến tranh tại Gaza. Báo The Guardian đưa tin một hồ sơ dài 61 trang đã được Trung tâm Tư pháp Quốc tế Úc chuyển đến Cảnh sát Liên bang Úc. Hồ sơ nêu các cáo buộc về tội ác chiến tranh trong giai đoạn 2023-2024 liên quan đến một tiểu đoàn thuộc lực lượng phòng vệ Israel, trong đó người Úc này là thành viên. Các cáo buộc bao gồm việc cố ý nhắm vào các tòa nhà dân cư. Một bước tiến mới trong điều trị bệnh MND.

0: su SBS.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Boatu đã được đánh giá tích cực vì giúp phụ nữ thổ dân Úc có nơi ở ổn định sau khi ra tù, nhằm giảm nguy cơ vô gia cư, bạo lực và tái phạm. Dịch vụ hỗ trợ pháp lý New South Wales, Legal Aid New South Wales, dành cho phụ nữ bản địa sau khi ra tù, cho biết họ đã phối hợp trong một chương trình thí điểm thành công. Chuyên viên tư vấn pháp lý cấp cao Dennis Wiracle-Proppy nói, nhiều phụ nữ bản địa rơi vào tình trạng vô gia cư và bạo lực sau khi ra tù, đôi khi khiến việc quay lại nhà tù trở nên dễ hơn. Một phụ nữ 53 tuổi thuộc cộng đồng Gamilaroi và Wiradjuri, được gọi tên là Tracy, nói bà từng phải sống trong lều nhiều tháng mùa đông sau khi ra tù vì không có nơi ở. Chuyển sang tin quốc tế, cảnh sát Anh đã bắt giữ 8 người sau cuộc điều tra về một mạng lưới quốc tế gồm những người đàn ông bị cáo buộc đánh thuốc mê và lạm dụng tình dục những phụ nữ mà họ quen biết. Cơ quan tội phạm quốc gia Anh, gọi tắt là NCA, đơn vị điều tra tội phạm quốc tế, cho biết hơn 270 người có liên quan đến diễn đàn này và các nhánh của nó đã được xác định. Cuộc điều tra được mở sau một tin báo từ các nhà báo Đức vào năm 2025 về một nền tảng được sử dụng để hỗ trợ hành vi lạm dụng. Các hành vi bị cáo buộc được cho là tương tự vụ án của phụ nữ Pháp Giselle Pellicot, người bị chồng và người lạ đánh thuốc mê và cưỡng hiếp trong gần một thập kỷ. Nổ lớn tại Damascus, ít nhất 9 người thiệt mạng. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ nổ tại một quán cà phê đông đúc ở trung tâm Damascus. Đây là vụ đánh bom gây chết người nhiều nhất tại Damascus.

0: SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Con người cam kết chiến đấu cho đất nước mình trên đại dương rộng lớn là điều thực sự đặc biệt.
3: On the wide ocean is really something special.
2: Tin Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, World Bank vừa nâng Việt Nam từ nhóm nước có thu nhập trung bình thấp lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao nhờ thu nhập quốc dân bình quân đầu người là GNI tiếp tục tăng. Theo công bố mới nhất, GNI bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4.970 USD trong năm 2025, tăng từ 4.490 USD của năm trước. Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, với xuất khẩu tăng hơn 15% trong cả hai năm 2024 và 2025, trong khi GDP lần lượt tăng 7% và 8%. Việt Nam là một trong 6 quốc gia được nâng hạng trong đợt phân loại năm nay, cùng với Philippines, Sri Lanka, Jordan và Micronesia. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Tiếp theo là tin thể thao. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Úc Tony Popovic cho biết Soccer U đã sẵn sàng bất kể Mohamed Salah có ra sân trong trận vòng 32 đội World Cup diễn ra vào sáng mai hay không. Trong khi đó, về phía tuyển Ai Cập thì huấn luyện viên là Hossam Hassan cho biết vẫn chưa rõ Salah có thể đá chính hay không sau chấn thương gân kheo gặp phải trong trận đấu với Iran cuối tuần trước. Ông Popovic nói:
4: "Yes, we have prepared for
2: Chúng tôi đã chuẩn bị cho cả trường hợp Mohamed Salah thi đấu. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu những cầu thủ có thể thay thế vị trí của cậu ấy khi Salah không có mặt trên sân. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị cho cả hai kịch bản và sẽ chờ xem điều gì xảy ra vào ngày mai. Đây đều là cơ hội để cả Úc và Ai Cập lần đầu tiên giành chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup. Đội thắng nhiều khả năng sẽ gặp đương kim vô địch Argentina tại vòng 16 đội ở Atlanta vào thứ Tư tuần tới. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp và độc quyền trận đấu từ 3 giờ sáng mai trên SBS và SBS On Demand. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc kim hôm nay đổi được 69 xu Mỹ, tương đương 18.265 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy, 4 tháng 7, tại một số thành phố lớn trên cả nước. Tại Perth, trời ít mây, nhiệt độ cao nhất 20 độ. Adelaide, trời có thể có mưa rào, nhiệt độ cao nhất 15. Melbourne có 1-2 cơn mưa, nhiệt độ cao nhất 13. Tại Hobart, mưa giảm dần, nhiệt độ cao nhất 10 độ. Canberra, trời chủ yếu là nắng, nhiệt độ cao nhất 13. Sydney, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 19. Wollongong, trời nắng, 17. Newcastle, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 18. Brisbane, trời chủ yếu là nắng, 23. Cairns có một vài cơn mưa, 26, và Darwin trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Quý vị vừa nghe xong bản tin thời sự giờ đầu cùng với Hương Lan.

0: And with GEICO's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to GEICO.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Mở đầu các bài tường thuật thời sự tối nay, thưa quý vị, tại Úc hiện có hơn 4 triệu khẩu súng thuộc sở hữu tư nhân được đăng ký hợp pháp, một số lượng nhiều hơn bao giờ hết. Việc quản lý các loại súng này lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau vụ tấn công khủng bố ở Bondi. Tuần này thì SBS Examine xem xét luật sử dụng súng đang thay đổi ra sao và lắng nghe lý do tại sao một số người ủng hộ, còn những người khác lại phản đối các cải cách trong luật sử dụng súng. Lyra Svest, Nicola McCaskill và Lê Tâm có bài tường thuật. Mời quý vị cùng nghe.
4: Theo Bộ Nội vụ, có hơn 4 triệu khẩu súng trong cộng đồng ở Úc và gần 930.000 giấy phép sử dụng súng đã được cấp trên toàn quốc. Việc quản lý những khẩu súng này đã trở thành trọng tâm của chính phủ liên bang sau vụ tấn công khủng bố Bondi.
5: We know that one of these terrorists held a firearm.
6: Chúng ta biết rằng một trong những kẻ khủng bố có giấy phép sử dụng súng và sở hữu 6 khẩu súng, mặc dù sống ngay giữa vùng ngoại ô Sydney tại Bondi. Không có lý do gì mà một người trong hoàn cảnh sống này lại cần nhiều súng đến như vậy.
4: Chính phủ liên bang đã đề ra chương trình thu mua súng quốc gia, cũng như giới hạn số lượng súng mà một người Úc có thể sở hữu. Ngoài ra, cải cách còn bao gồm các hạn chế đối với một số loại súng nhất định, các yêu cầu cấp giấy phép chặt chẽ hơn và kiểm tra lý lịch của người nộp đơn xin sở hữu súng. Tuy nhiên, chỉ một vài chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ đồng ý thắt chặt luật sử dụng súng. Sau vụ thảm sát Port Arthur năm 1996, tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc đã thông qua thỏa thuận vũ khí quốc gia. Thỏa thuận này hạn chế việc tiếp cận một số loại vũ khí nhất định, thắt chặt các quy định về cấp giấy phép, đăng ký và lưu trữ vũ khí, cũng như yêu cầu tất cả các giao dịch vũ khí phải thông qua các đại lý được cấp giấy phép.
3: Nhiều người nghĩ rằng vấn đề an toàn vũ khí ở Úc đã được kiểm soát hoàn hảo bởi vì chúng ta đã trải qua một thời gian dài không có một vụ thảm sát nào. Nhiều người nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết và những gì mà chúng ta nhìn thấy mới đây đó là vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.
4: Đó là Alice Grundy, quản trị bộ phận nghiên cứu tại Học viện Úc. Học viện đã nghiên cứu về sự gia tăng sở hữu súng, đặc biệt là ở các khu vực đô thị Úc.
3: Đầu năm 2025, chúng tôi nhận thấy hơn 4 triệu khẩu súng đã được cấp phép tại Úc. Và trên thực tế là có những người sống ở khu vực đô thị Sydney là chủ sở hữu súng được cấp phép sử dụng hơn 100 khẩu súng trong nhà một cách hợp pháp. Họ tuân thủ pháp luật, nhưng đó là những gì đang xảy ra ở vùng đô thị Sydney.
4: Stephen Pendle là cố vấn vận động chính sách cấp cao tại quỹ Alana and Madeline. Đây là một tổ chức từ thiện tập trung vào việc ngăn chặn bạo lực đối với trẻ em, được thành lập để tưởng nhớ hai đứa trẻ bị bắn chết tại Port Arthur. Ông cũng là người điều phối của Liên minh An toàn súng đạn Úc.
6: Có hai hoặc ba yếu tố thực sự quan trọng nổ lên sau vụ Bondi. Thứ nhất, công chúng Úc nhận ra rằng không có giới hạn về số lượng súng mà một người có thể sở hữu ở Úc. Ở nhiều tiểu bang hiện nay, bạn vẫn có thể sở hữu bao nhiêu súng tùy thích. Điều này thực sự không đáp ứng tiêu chí an toàn trong cộng đồng.
4: Ông cho biết một số yếu tố khác là loại súng được sử dụng trong vụ tấn công Bondi. Chúng bao gồm các loại súng trường nạp đạn thẳng, hiệu suất cao, có khả năng nạp đạn nhanh. Mặc dù thỏa thuận vũ khí quốc gia trước đây đã cấm súng bán tự động, nhưng luật đã không xem xét đến các loại súng trường đời mới này, vốn chỉ trở nên phổ biến ở Úc trong vài năm gần đây.
6: Và chúng tương đối dễ dàng có sẵn cho những người sở hữu súng hợp pháp, và chúng đã được sử dụng với hiệu quả khủng khiếp như đã thấy ở Bondi. Vì vậy, đã có một thỏa thuận nội các quốc gia nhằm tái phân loại những loại súng đó sao cho chúng không còn được cung cấp cho hầu hết những người sở hữu súng hợp pháp nữa.
4: Ông Pendle nói đại đa số những người sở hữu súng hợp pháp là những công dân tuân thủ pháp luật. Nhưng ông nói rằng giới hạn số lượng súng được sở hữu và chương trình mua lại súng là rất quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro.
6: Cảnh sát phát hiện rằng những người sở hữu súng hợp pháp không bảo quản súng của họ một cách an toàn. Tất nhiên không phải tất cả mọi người, nhưng trộm cắp vẫn là nguồn cung cấp súng chính cho thị trường chợ đen. Người ta cho rằng cũng có cả việc nhập khẩu súng bất hợp pháp nữa. Việc sử dụng và sở hữu súng ở Úc phải tuân thủ pháp luật về an toàn công cộng. Tuy nhiên công chúng lại không được nêu lên nghi vấn về tiêu chí an toàn cộng đồng đó cụ thể là gì.
4: Mặc dù chính phủ liên bang duy trì các hệ thống thông tin quốc gia và giám sát việc nhập khẩu và xuất khẩu súng trong nước, thế nhưng luật về sử dụng súng lại được quản lý bởi các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Với những cải cách mới, chỉ có New South Wales, Tây Úc và lãnh thổ thủ đô Canberra là ủng hộ hầu hết các thay đổi, trong khi đó các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác hoặc ủng hộ một phần hoặc đưa ra phản hồi riêng, hoặc trong trường hợp của lãnh thổ Bắc Úc là hoàn toàn bác bỏ các cải cách. Ông Stephen Pendle thất vọng vì sự thiếu đồng thuận này.
6: Chúng ta đang có một tình huống ở Queensland, nơi mà số lượng súng đăng ký nhiều nhất ở Úc, và họ đã không làm gì để hạn chế súng. Họ đã tăng cường một số tội danh liên quan đến sử dụng súng, chẳng hạn như tăng thời gian ngồi tù, nhưng không làm gì hơn để có thể hạn chế sự sẵn có của súng.
4: Ủy ban điều tra liên bang về chống chủ nghĩa bài Do Thái và gắn kết xã hội đã đệ trình báo cáo tạm thời vào tháng 4. Hai trong số các khuyến nghị kêu gọi chính phủ liên bang, tiểu bang và vùng lãnh thổ thực hiện các thay đổi thống nhất trên toàn quốc, bao gồm chương trình mua lại súng.
6: Tại sao chúng tôi phải trả giá về mặt quản trị súng và những hạn chế đối với môn thể thao và trò giải trí yêu thích của chúng tôi cho một việc đã xảy ra không phải là lỗi của chúng tôi?
4: Đó là Tom Canyon, giám đốc điều hành của Hiệp hội bắn súng thể thao Úc. Hiệp hội có 220.000 thành viên trên khắp đất nước và cung cấp các cơ sở thi đấu, xếp hạng, bảo hiểm cũng như vận động cho các thành viên của mình. Ông Canyon không ủng hộ phần lớn những thay đổi do chính phủ liên bang đề xuất. Ông nói rằng chính phủ nên giải quyết các quy trình chia sẻ thông tin tình báo và kiểm tra lý lịch thay vì đụng đến luật về sử dụng súng.
6: Mọi thứ mà chính phủ liên bang đề xuất, ngoại trừ việc kiểm tra lý lịch tốt hơn, đều không giải quyết được vấn đề. Chính phủ liên bang đã thông qua đạo luật vào tháng Giêng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra lý lịch tốt hơn và chia sẻ thông tin tình báo tốt hơn. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ vì không ai muốn những kẻ khủng bố sở hữu súng dù hợp pháp hay bất hợp pháp.
4: Ông cho rằng những hạn chế chặt chẽ hơn về quyền sở hữu súng là không có cơ sở. Nhưng ông muốn thấy nhiều quy định hơn về súng in 3D, cũng như chính phủ tài trợ nhiều hơn cho nghiên cứu an toàn súng ống.
6: Sở hữu súng trái phép, nguồn cung cấp là gì, và mọi thứ liên quan khác, cũng như chúng ta có thể giải quyết vấn đề đó bằng cách nào. Cần có những con số, và tất cả những số liệu thống kê căn bản được thực hiện bởi một tổ chức đáng tin cậy. Chẳng hạn như một trường đại học có thể thực hiện những nghiên cứu này một cách hợp lý và thống kê cụ thể, thì chúng tôi rất vui lòng. Và có lẽ đến lúc việc này phải được thực hiện.
4: Ông Canyon cho biết các yếu tố lớn nhất liên quan đến an toàn sử dụng súng là phải kiểm tra lý lịch, bảo quản súng an toàn và huấn luyện về an toàn. Và ông kêu gọi tất cả các thành viên dùng súng và chơi bắn súng thể thao hãy ghi nhớ nghĩa vụ của mình.
6: Nông dân, xạ thủ chuyên nghiệp, tất cả mọi người đều hãy bảo đảm súng của bạn được khóa đúng cách. Chúng tôi ủng hộ việc kiểm tra lý lịch và chia sẻ thông tin tình báo, cũng như thu thập thông tin tình báo tốt hơn để xác định chủ nghĩa cực đoan. Chúng tôi muốn thấy nhiều nỗ lực hơn nữa nhằm ngăn chặn và chống lại sự cực đoan hóa.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là bài tìm hiểu đạo luật kiểm soát súng mới ở Úc liệu có giúp cho nước Úc an toàn hơn hay không, do Lê Tâm trình bày. Thưa quý vị, 24 địa điểm trên khắp 4 thành phố ở Úc sẽ được thắp sáng để đánh dấu kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ. Nhưng không phải tất cả các tiểu bang đều tham gia. Tại sao các địa danh của Úc lại được thắp sáng bằng màu đỏ, trắng và xanh dương để kỷ niệm điều này? Ngay sau đây là tường thuật của SBS News do Phan Bách trình bày.
6: Tổ đại sứ Hoa Kỳ cho biết điều này nhấn mạnh tình hữu nghị bền chặt giữa Úc và Hoa Kỳ. Hàng chục địa danh của Úc sẽ tỏa sáng màu trắng, màu đỏ, trắng và xanh dương vào cuối tuần này, nhưng không phải mọi nơi đều tham gia. Các địa danh trên khắp Melbourne, Perth, Brisbane và Darwin sẽ được thắp sáng bằng màu sắc của quốc kỳ Mỹ để đánh dấu 250 năm kể từ tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Tổ đại sứ và các lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Úc cho biết họ biết ơn những người bạn Úc vì đã đánh dấu dịp này, đồng thời cho biết việc thắp sáng nhấn mạnh tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước. Bà Erika Olson, quyền đại sứ Hoa Kỳ tại Úc, cho biết.
7: Trong 250 năm qua, Hoa Kỳ đã tôn vinh các nguyên tắc nền tảng về tự do, bình đẳng và độc lập. Việc nhìn thấy những màu sắc này phản chiếu khắp nước Úc là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa hai quốc gia chúng ta và những giá trị mà chúng ta tiếp tục cùng nhau gìn giữ.
6: Tuy nhiên, các tòa nhà công cộng ở New South Wales, Nam Úc, ACT và Tasmania, bao gồm nhà hát Opera Sydney và tòa nhà Quốc hội Canberra, sẽ không tham gia. Việc thắp sáng các công trình diễn ra trong bối cảnh dư luận Úc đối với chính quyền Trump và ở mức thấp với cuộc thăm dò gần đây cho thấy hầu hết người dân Úc đều không mấy thiện cảm với chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai. Một biểu hiện của sự tôn kính hay là hành động lấy lòng? Jared Monchan, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ USSC thuộc Đại học Sydney cho biết việc thắp sáng các công trình phản ảnh mối quan hệ lâu dài của Úc với Hoa Kỳ hơn là bất kỳ nỗ lực nào nhằm lấy lòng chính quyền hiện tại. Ông nói với SBS News.
4: Nó thể hiện sự tôn kính, nhưng biểu tượng được trân trọng nhất của đất nước chúng ta được thể hiện bằng một lá cờ khác. Các địa danh rất dễ thấy và được công chúng biết đến. Khi bạn thấy bất kỳ sự thay đổi nào về hướng chiếu sáng trên chúng, điều đó rất nổi bật và thu hút sự chú ý.
6: Ông chỉ ra vai trò của Mỹ trong Thế chiến thứ hai và lập luận rằng những ý tưởng đằng sau tuyên ngôn độc lập đã giúp định hình hệ thống dân chủ của Úc, đôi khi được gọi là mô hình Westminster, thay vì mượn từ cả hệ thống Westminster và hệ thống của Mỹ. Khi được hỏi liệu việc chiếu sáng có thể được coi là một biểu hiện thiện chí đối với chính quyền hiện tại hay không, ông Montaigne đã bác bỏ ý kiến đó.
4: Tôi không nghĩ rằng nó thực sự mang tính biểu tượng cho bất kỳ thành phố nào cho rằng họ cần phải lấy lòng chính quyền Trump hoặc các chính trị gia Mỹ.
6: Ngay cả khi người Úc phần lớn không ưa Trump về mặt cá nhân, ông lập luận rằng công chúng vẫn tách biệt tổng thống với đất nước và chính liên minh. Một cuộc thăm dò mới với 1.000 người Úc vào tháng 5 năm 2026 do USSC thực hiện cho thấy khoảng 1/3 hay 32% người Úc tin rằng chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai đã gây ra rất nhiều điều tồi tệ cho Úc. Chỉ 1/5 người tin rằng Mỹ phần lớn là hữu ích ở châu Á, trong khi 36% cho rằng Mỹ phần lớn là có hại trong khu vực. Nhìn về tương lai, người Úc chia làm hai phe, một phe đồng ý với 45%, một phe không chắc chắn cũng 45% về việc liệu Mỹ có trở thành đồng minh tốt của Úc sau khi nhiệm kỳ tổng thống của Trump kết thúc hay không. Ông Monchan nói thêm rằng không đáng để đoán xem liệu chính Trump có để ý đến cử chỉ này hay không.
4: Ông ấy có thể thất thường và thay đổi lập trường nhanh chóng. Cuối cùng tôi nghĩ rằng việc Úc theo đuổi lợi ích của riêng mình là con đường đúng đắn và điều đó bao gồm việc tôn vinh lịch sử của mình với Hoa Kỳ. Không phải lần đầu tiên, nhưng không phải ai cũng đồng tình.
6: Được biết, việc thắp sáng các địa danh nhân dịp kỷ niệm nước ngoài không phải là điều mới lạ ở Úc. Nhà hát Opera Sydney được thắp sáng nhân ngày Thánh Patrick, kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của Ấn Độ và bằng màu sắc đoàn kết với Ukraine và Israel. Các địa danh ở Brisbane và Perth đã được thắp sáng nhân kỷ niệm 200 năm thành lập Bolivia năm ngoái. Nhà hát Opera Sydney và tòa nhà Quốc hội Canberra cũng được thắp sáng bằng màu cờ của Hoa Kỳ vào năm 2021 nhân kỷ niệm 70 năm Liên minh ANZUS. Tuy nhiên, lần này Nam Úc, Tasmania, lãnh thổ thủ đô ACT và New South Wales sẽ không tham gia, mặc dù dinh thự của đại sứ Hoa Kỳ tại Canberra và dinh thự của tổng lãnh sự Sydney vẫn sẽ được thắp sáng. Một phát ngôn viên của tòa của nhà hát Opera Sydney xác nhận rằng các cánh buồm sẽ không được thắp sáng, viện dẫn các hướng dẫn được cập nhật. Một phát ngôn viên của nhà hát Opera Sydney nói với SBS News.
7: Vào cuối năm 2024, chính phủ New South Wales đã ban hành các hướng dẫn được cập nhật về việc chiếu hình ảnh lên các cánh buồm của nhà hát Opera để bảo đảm nhà hát Opera được sử dụng một cách phù hợp và phù hợp với vị thế di sản thế giới của nó, cũng như đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng. Theo các hướng dẫn, việc chiếu cờ quốc gia lên các cánh buồm của nhà hát Opera, ngoại trừ cờ Úc hoặc cờ của người bản địa và người dân đảo Torres Strait trong những trường hợp hạn chế là không được phép.
6: Trước đó, địa điểm này từng bị chỉ trích sau khi được chiếu sáng bằng một

0: của Israel sau vụ tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, người phát ngôn khẳng định việc thay đổi quy định này độc lập với sự việc đó. Còn ông Monchen cảnh báo không nên suy diễn quá nhiều về việc thiếu sót này.
1: Tôi không nghĩ rằng việc không chiếu cờ Mỹ một lần lại là một sự thiếu sót xúc phạm đến liên minh Mỹ-Úc.
0: Còn người phát ngôn của tòa đại sứ của tòa nhà quốc hội ở Canberra đã chỉ cho SBS News xem chính sách chiếu sáng và trình chiếu ánh sáng của tòa nhà. Chính sách này nêu rõ rằng
2: hình ảnh trình chiếu ánh sáng có thể được hiển thị trên mặt tiền tòa nhà quốc hội để đánh dấu các lễ kỷ niệm và sự kiện văn hóa, và những màn trình diễn như vậy phải tuân thủ các tiêu chuẩn phù hợp với tầm quan trọng của tòa nhà và giữ gìn sự trang nghiêm của nó mọi lúc. Nói chung, các yêu cầu chiếu sáng từ các tổ chức từ thiện, thương mại, chính trị và tất cả các tổ chức khác sẽ không được chấp thuận.
0: SBS News đã liên hệ với các chính phủ tiểu bang New South Wales và Nam Úc để xin bình luận. Danh sách đầy đủ các địa điểm được chiếu sáng, có 24 địa điểm được trên khắp 4 thành phố sẽ được thắp sáng tại Melbourne, Gar Flinders Street, tòa thị chính Melbourne, trung tâm nghệ thuật Melbourne, Spy, tòa nhà Kho bạc cũ, phòng trưng bày quốc gia Victoria, công viên Gardenia ở Geelong, sân vận động hình chữ nhật Melbourne, tại Perth, Nam Úc. Các tòa nhà của thành phố Perth bao gồm tòa nhà hội đồng, đường hầm cao tốc Rams Farmer, Northwick đến East Perth, đường cao tốc Western Northern đến Port Hedland, cầu Joondalup Drive ở Wanneroo, cầu Matagorda, cầu dành cho người đi bộ, Mount Street, cầu Sky Ribbon Redway, sân bay Perth và đường cao tốc Tonkin ở Belmont. Tại Brisbane, cầu Story, cầu Victoria, cầu Kangaroo Pond, các tác phẩm điêu khắc tại Red Radcliffe Place, Donamarcus Steam 2006, tòa thị chính, quảng trường King George, bức tường kiến trúc của bãi đậu xe Wickham Terrace, cầu Breakfast Street và cầu Yovoc Jura. Còn tại Darwin, tòa nhà quốc hội và trung tâm hội nghị Darwin.
3: Quý vị vừa nghe Phan Bách tường thuật về 27 địa điểm trên khắp nước Úc thắp sáng màu cờ Mỹ nhân dịp 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ. Thưa quý vị, lát nữa đây sẽ đến nước Úc trong tuần, trường hợp cúm gia cầm xuất hiện ở New South Wales. Mời quý vị tiếp tục nghe.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: Insight, chương trình thời sự đoạt giải của SBS, không ngại tranh luận những chủ đề ít người chạm đến. Đón xem Insight vào mỗi thứ ba từ 8:30 trên SBS và bất kỳ lúc nào trên SBS On Demand. Chương trình The Point của NITV phân tích và phỏng vấn các chủ đề quan trọng, góc nhìn mới về các vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội của người thổ dân và dân đảo Torres Strait, xem bất kỳ lúc nào trên SBS On Demand. Nghe podcast SBS News In Depth với những tin tức đáng chú ý ở trong nước và trên thế giới. Nghe SBS News In Depth trên radio app của bạn hoặc vào trang mạng sbs.com.au/news/audio. SBS On Demand mang đến hàng trăm chương trình truyền hình và phim truyện trực tuyến miễn phí, xem phim trên điện thoại, TV, tablet hoặc laptop tại SBS On Demand app hoặc vào trang mạng hôm nay. SBS Food trên kênh 33 đưa bạn đến những nơi ăn ngon nhất và những tên tuổi lớn trong làng ẩm thực. SBS Food phát sóng 24 giờ liên tục trên kênh 33.
9: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
3: Thưa quý vị, một trường hợp nghi ngờ dương tính với cúm gia cầm H5N1 đã được xác định gần Hornets tại vùng duyên hải Trung Bắc của New South Wales. Các mẫu trích xuất từ một con chim hải âu lớn đã được gửi đến cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghiệp CSIRO để xác nhận xem liệu đây có phải là chủng cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao H5N1 hay không. Mời quý vị theo dõi trong tạp chí nước Úc trong tuần ngay sau đây với Lê Tâm và Quốc Vinh.
1: Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
0: Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
1: Thưa quý vị, cúm gia cầm H5N1 gây chết người có thể đã được phát hiện ở một loài chim di cư ở tiểu bang đông dân nhất của Úc là New South Wales, nơi mà trước đây chưa ghi nhận ca nhiễm virus cúm gia cầm nào. Thực hư ra sao thưa anh Quốc Vinh?
0: Đúng vậy, một cuộc họp báo nhanh chóng được tổ chức vào sáng nay thứ Sáu. Bộ trưởng Nông nghiệp New South Wales Tara Moriarty và Giám đốc Thú y của tiểu bang Joe Combe đã xác nhận rằng virus có thể đã lan sang tiểu bang thứ ba. Các mẫu virus từ một con hải âu lớn gần Hawke's Nest, một thị trấn cách Sydney khoảng 228 km về phía bắc, đã cho thấy kết quả dương tính với cúm H5 trong xét nghiệm sơ bộ tại phòng thí nghiệm của Viện Nông nghiệp Elizabeth MacArthur. Bộ trưởng Moriarty nói với các phóng viên rằng diễn biến mới nhất này có liên quan đến nông nghiệp và động vật hoang dã. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Nông nghiệp Tây Úc Jackie Jarvis cho hay xác con hải âu khổng lồ được tìm thấy ở Mullaloo và chính phủ đang tăng cường giám sát H5 tại các bãi biển của Tây Úc. Những mẫu xét nghiệm đã được gửi đến Trung tâm Phòng chống dịch bệnh của cơ quan CSIRO để xác nhận rằng đây chính là chủng cúm gia cầm H5 có khả năng gây bệnh cao, vốn đã giết chết hàng triệu con chim và hàng ngàn động vật có vú ở biển trên toàn cầu. Cho đến nay đã có 5 trường hợp được xác nhận ở Úc, 4 ở Tây Úc và 1 ở Nam Úc. 2 trường hợp nghi ngờ nữa đã được công bố vào thứ Sáu, tức là hôm nay, ở Tây Úc và một trường hợp khác ở tiểu bang New South Wales. Tất cả 7 trường hợp ghi nhận được cho đến nay đều liên quan đến loài chim di cư cận Bắc Cực, và tất cả trừ một trường hợp đều là những

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: 2 trong số 5 trường hợp được xác nhận đã được thực hiện, với kết quả cho thấy những trường hợp đó bị nhiễm trùng riêng biệt và không lây lan lẫn nhau. Bà nói, chúng tôi đang chờ đợi thêm trình tự của các loài chim khác vào thời điểm này. Chủng cúm gia cầm H5 hay còn gọi là H5N1 2344B đã lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới thông qua sự di chuyển của các loài chim hoang dã, gây tử vong cho hàng loạt ở gia cầm và động vật có vú trên biển trên toàn cầu. Hiện đã có vaccine phòng ngừa chủng cúm gia cầm H5, nhưng mà giám đốc thú y của tiểu bang New South Wales Joe Combe cho biết cho đến nay thì loại vaccine này chỉ dành cho các loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng mà thôi. Bà cho biết là nó có thể ảnh hưởng đến con người, nhưng mà đó là nguy cơ rất thấp đối với con người, và mà nếu bị nhiễm thì chỉ với các dấu hiệu cảm lạnh thông thường, không có sự lây truyền từ người sang người.
2: Dạ, chính quyền tiểu bang New South Wales thì đã có hành động gì để mà đối phó ca nghi nhiễm đầu tiên này chưa ạ?
1: Tiểu bang New South Wales và những nơi khác trên đất Úc đã chuẩn bị cho thời điểm này trong nhiều năm. Giám đốc thú y của New South Wales, bà Combe, cho hay các đội y tế sẽ tăng cường giám sát và phát hiện thêm bất kỳ trường hợp nào nữa. Bà nói trung tâm điều phối tiểu bang đã được thành lập ở Orange. Chúng tôi đã thành lập trung tâm liên lạc về cúm gia cầm H5 và chúng tôi đang thông báo cho tất cả các bên liên quan chính về tình hình hiện tại. Chúng tôi đang sử dụng dữ liệu tốt nhất hiện có để nhắm mục tiêu hành động cho các loài động vật hoang dã có nguy cơ cao nhất và các địa điểm tự nhiên quan trọng nhất, giám đốc thú y New South Wales bà Combe cho biết. Việc xét nghiệm tại các vùng đất ngập nước nơi chim nước thường tụ tập cũng sẽ được tăng cường. Chính phủ của tiểu bang New South Wales cho hay là họ đánh dấu loài chim biển di cư hoang dã đầu tiên ở tiểu bang này cho kết quả nghi ngờ dương tính. Cơ quan này kêu gọi bất kỳ ai nhìn thấy những con chim chết hoặc có dấu hiệu bệnh tật bất thường hãy tránh tiếp xúc, mà thay vào đó quay video chụp hình và báo cáo cho đường dây nóng khẩn cấp về bệnh động vật theo số 1800 675 888. Tôi xin nhắc lại, 1800 675 888.
2: Còn đối với chính phủ liên bang đến nay đã có những hành động gì thưa anh?
1: Bộ trưởng Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Lâm nghiệp liên bang bà Julie Collins cho hay chính phủ đã đầu tư 113 triệu đô la để giảm thiểu dịch cúm gia cầm H5 ở Úc. Bà cho biết phản ứng của giới chức đã nhanh chóng và phối hợp. Bà nói rằng các thỏa thuận ứng phó về an toàn sinh học quốc gia của chúng ta đã được ban hành, trong đó chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ quản lý hoạt động ứng phó tại chỗ. Bà Collins cho biết số người dân báo cáo gia cầm bị bệnh hoặc chết đã gia tăng trong những tuần gần đây.
2: Dạ, cảm ơn anh. Cho đến tháng 6 thì Úc là lục địa duy nhất trên thế giới mà không xuất hiện loại virus cúm gia cầm rất là dễ lây lan này. Được biết là virus này đã tiêu diệt hàng triệu loài chim trên thế giới, rồi cũng giết chết những cái loài động vật có vú nữa. Cho đến ngày 14 tháng 6, lần đầu tiên ca nhiễm virus cúm gia cầm đã bị phát hiện tại Tây Úc. Và từ đó đến nay, 5 con chim đã cho kết quả dương tính với virus này. Và hôm nay thì có xuất hiện thêm 2 ca nữa nghi mắc virus và đang trong quá trình kiểm chứng. Tất cả những cái trường hợp dương tính với virus cúm gia cầm đều xảy ra ở chim hoang dã, không có dấu hiệu nào cho thấy là virus đã lây lan sang quần thể gia cầm chăn nuôi tại địa phương. Thì lời khuyên của giới chức cho đến nay là gì thưa anh?
1: Phát biểu tại Hobart, Bộ trưởng Nông nghiệp Julie Collins nói rằng Úc đã chuẩn bị cho sự xâm nhập của cúm gia cầm và không có bằng chứng về tử vong hàng loạt. Bà cho biết chính phủ đã chuẩn bị bao gồm cả việc hợp tác với ngành công nghiệp trứng và gia cầm để làm mọi thứ có thể hầu giảm thiểu lây lan của dịch bệnh. Bà nói rằng thật đáng thất vọng khi lại phát hiện thêm những con chim di cư nghi nhiễm bệnh

0: có kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Tuy nhiên, bà nhắc lại rằng tại thời điểm này, chúng chỉ là những con chim di cư riêng lẻ và không có bằng chứng gì về bất kỳ trường hợp tử vong hàng loạt nào ở bất kỳ loài chim hay động vật nào khác ở Úc vào thời điểm này. Trong khi đó, bà Bộ trưởng Nông nghiệp của tiểu bang New South Wales Tara Moriarty cho hay tại một cuộc họp báo trước đó, khuyên dân chúng đừng đổ xô đi mua trứng hoặc các sản phẩm gia cầm một cách hoảng loạn. Hãy tiếp tục như bình thường, tiếp tục mua thịt gà. Dịch bệnh không lây lan sang gia cầm của chúng ta ở tiểu bang New South Wales, bà Bộ trưởng khẳng định. Hiện trong tiểu bang New South Wales thì chỉ mới ghi nhận được một con chim đang được xét nghiệm trong phòng thí nghiệm quốc gia để xác định chủng H5 nào, và tiểu bang tiếp tục hợp tác với liên bang. Bà nói đây dĩ nhiên là một vấn đề quốc gia, nhưng mà hầu hết các trường hợp xét nghiệm dương tính đều ở Tây Úc và vài trường hợp ở Nam Úc.
1: Dạ, cảm ơn anh. Như đã nhắc lúc nãy thì mọi người được khuyến cáo là tránh tiếp xúc với động vật hoang dã bị bệnh hoặc là bị chết. Hãy báo cáo bất kỳ những phát hiện nào cho đường dây nóng khẩn cấp, ghi lại cái vị trí của con chim mình phát hiện và chụp ảnh. Nhưng mà làm sao mình biết một cái trường hợp bị nghi ngờ nhiễm bệnh hả anh? Có cái dấu hiệu gì đáng kể ạ?
0: Khi được hỏi làm sao để nhận dạng là những con chim đang bị bệnh, thì bác sĩ thú y trưởng của tiểu bang New South Wales Joe Com cho biết các triệu chứng là chim trông lờ đờ, có những dấu hiệu hô hấp giống như cúm, như là chảy nước mắt hoặc khó thở, hoặc là các dấu hiệu tê liệt khó đi lại. Bà cũng nhắc nhở rằng đợt dịch hiện nay đã tác động ở nhiều nơi ở nước ngoài, có nhiều loài chim bị ảnh hưởng và hơn 50 loài động vật có vú cũng bị.
1: Dạ, cảm ơn anh. Như vậy có thể xác nhận lại lần nữa là lời khuyên của giới chức đó là virus chưa có lây lan sang gia cầm chăn nuôi, đúng không ạ?
0: Bộ trưởng Nông nghiệp tiểu bang New South Wales Tara Moriarty xác định rằng chính phủ đã thông báo cho ngành công nghiệp gia cầm thương mại, nhưng vào giai đoạn này thì chưa có sự lây lan nào ở trong khu vực đó. Bà đồng thời khẳng định rằng chính phủ đã sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra. Vì vậy, không cần phải hoảng sợ, hãy tiếp tục mua trứng, tiếp tục mua thịt gà, bà nói. Chính phủ liên bang cho biết nguy cơ đối với sức khỏe con người vẫn ở mức thấp. Các chuyên gia cũng cho biết chim hải âu khổng lồ thường không tiếp xúc với đất liền trừ khi chúng bị bệnh. Tuy nhiên, bác sĩ thú y trưởng Joe Com cũng nhìn nhận mức độ rủi ro tiếp theo là sự lây lan từ những con chim di cư, những con chim đi lạc vào quần thể chim hoang dã. Chúng ta rất nhận thức được điều này đang đến gần, và Úc là lục địa cuối cùng chưa có dịch cúm gia cầm H5, nhưng không có trường hợp nào được ghi nhận về sự lây lan sang bất kỳ loài chim hoang dã nào ở Úc.
1: Mặc dù lời khuyên của giới chức là đừng có hoảng loạn, nhưng mà còn nhớ trong các đợt bùng phát cúm gia cầm trước đây thì việc sản xuất trứng và gia cầm ở một số vùng của Úc đã bị ảnh hưởng nặng, khiến cho giá trứng tăng vọt rồi xảy ra tình trạng thiếu hụt trứng. Thì thưa anh, liệu tình hình lần này có xảy ra tương tự không ạ?
0: Nhớ lại hồi năm ngoái 2025 và năm trước đó 2024, tình trạng thiếu trứng đã được báo cáo tại Úc sau khi hàng trăm ngàn con gà bị thiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan của virus gây bệnh nguy hiểm. Hơn 200 triệu con gà đã bị tiêu hủy ở Mỹ kể từ khi virus này xuất hiện ở đó. Robin Elders là một chuyên gia về miễn dịch học thú y và là giáo sư danh dự tại Trung tâm Chính sách Phát triển của Đại học Quốc gia Úc. Bà này nói rằng đặc điểm của biến thể cúm gia cầm H5N1 khá khác biệt so với các loại virus cúm gia cầm mà Úc đã từng đối phó trong quá khứ. Chúng ta vẫn còn nhớ điều gì đã xảy ra với giá trứng trong đợt bùng phát trước, và đó là H7, một chủng cúm gia cầm khác nhưng lại có hành vi giống như các loại cúm gia cầm cũ mà chúng ta đã biết. Bà Robin Alders cũng lưu ý rằng các biện pháp an toàn sinh học tăng cường, chẳng hạn như đưa gà thả vườn vào chuồng nuôi trong nhà để ngăn ngừa tiếp xúc với chim hoang dã, cũng có thể gây tốn kém cho những nhà nuôi gà, và chi phí này có thể sẽ được chuyển sang cho người mua. Vào thời điểm này thì các chuyên gia tin rằng việc ăn thịt gia

0: cầm và trứng của Úc là an toàn và hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp, nhưng cũng phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất xảy ra.
1: Dạ vâng, xin anh nhắc lại một lần nữa để cho quý vị thính giả yên tâm, đó là mình nên làm gì vào lúc này thưa anh?
0: Tôi xin nhắc lại lời khuyên cho công chúng là chúng ta nên tránh xa những con gia cầm bị bệnh hoặc chết và báo cáo chúng cho đường dây nóng khẩn cấp về bệnh động vật 24 giờ theo số 1-800-675-888. Các trại chăn nuôi gia cầm nên thực hiện các bước bao gồm thường xuyên thay nước cho động vật để ngăn ngừa ô nhiễm từ phân chim, giữ động vật trong môi trường sạch sẽ và tránh xa quần thể động vật hoang dã. Có nghĩa là nếu mà nuôi, có nghĩa là gà thả rong thì nên nhốt lại trong lúc này. Các chuyên gia cho rằng việc tiêm vaccine thường xuyên cũng là một bước hữu ích. Và mặc dù khả năng xảy ra là thấp, nhưng cúm gia cầm có thể kết hợp với cúm ở người tạo ra một chủng mới có khả năng lây lan cao hơn giữa người với người, các nhà khoa học khuyến cáo.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
0: Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là Quốc Vinh và Lê Tâm với tạp chí nước Úc trong tuần. Lát nữa đây sẽ đến tiết mục dịch vụ hữu ích. Nếu người thuê nhà bán thuốc lá lậu thì chủ nhà liệu có bị phạt đến 165.000 đô hay không? Mời quý vị tiếp tục nghe sau ít phút thông báo và quảng cáo.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Quý vị đang nghe chuyên mục dịch vụ hữu ích của SBS Tiếng Việt. Đồng hành cùng Thanh Ngôn lúc này là Hương Lan. Xin chào Hương Lan.
9: Dạ vâng, xin chào chị Thanh Ngôn và xin kính chào quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ.
2: Thưa quý vị, có một câu hỏi nghe rất là đời thường nhưng lại có thể khiến cho nhiều chủ nhà cảm thấy giật mình. Đó là nếu như mà mình cho thuê một cửa hàng hoặc là một căn nhà nhưng mà người thuê lại lén bán thuốc lá hoặc là thuốc lá điện tử bất hợp pháp, như vậy thì chủ nhà có bị liên lụy gì hay không?
9: Dạ vâng, câu hỏi này cũng khó chị Ngôn ha. Mình cho thuê nhà thôi mà, đâu có liên quan gì đến việc kinh doanh đâu. Nhưng mà nghe thấy cái gì mà nghe thấy lậu hay là trái phép là chắc cũng hồi hộp đó. Và trên thực tế thưa quý vị là cũng có rủi ro đó. Bởi vì là từ tháng 7 này luật đã siết chặt hơn trách nhiệm của chủ nhà. Nghĩa là từ bây giờ chủ nhà sẽ không hoàn toàn đứng ngoài câu chuyện nữa đâu.
2: Và thưa quý vị, theo Bộ Y tế New South Wales, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, một quy định mới bắt đầu có hiệu lực. Theo đó thì chủ sở hữu mặt bằng có thể bị xem là phạm luật nếu như biết hoặc là nghi ngờ người thuê của mình đang bán thuốc lá hoặc là thuốc lá điện tử trái phép, nhưng mà chủ nhà lại không có hành động đúng trong một số trường hợp.
9: Dạ vâng, và trong những trường hợp nghiêm trọng thì mức phạt cũng không hề nhỏ đâu. Theo Bộ Y tế của New South Wales thì mức phạt có thể lên

0: lên tới 165.000 đô la hoặc là 12 tháng tù hoặc là thậm chí cả hai luôn, vừa bị phạt tiền mà vừa bị phạt tù luôn.
1: Và điều đáng chú ý là luật này không chỉ nhắm vào người bán hàng trái phép đâu mà còn mở rộng sang người tạo điều kiện cho hoạt động trái phép đó tiếp tục diễn ra. Bộ Y tế New South Wales giải thích rằng mục tiêu của luật là chặn toàn bộ chuỗi cung ứng từ người bán hàng cho đến người hỗ trợ gián tiếp giống như là chủ mặt bằng.
0: Vâng, thì để Hương Lan lấy một ví dụ cho quý vị có thể hình dung. Thí dụ như quý vị có một cửa hàng nhỏ cho thuê, chẳng hạn như là cho thuê cắt tóc đi. Nhưng mà quý vị sẽ thấy là tự nhiên là có nườm nượp khách ra vào, vào cắt tóc thì không bao nhiêu nhưng mà cứ ra vào liên tục. Rồi cửa hàng thì một ngày chỉ mở cửa vài tiếng đồng hồ, rồi còn lại thời gian còn lại thì là đóng cửa suốt. Nhưng mà thấy sao vẫn còn tồn tại, vẫn có thể hoạt động được. Rồi họ vẫn có thể trả tiền thuê đều đặn mỗi tháng. Thì lúc này là chúng ta có quyền, có cơ sở để chúng ta nghi ngờ. Thế nhưng mà chủ nhà không làm gì cả, không có kiểm tra, cũng không báo cáo, thì lúc này chủ nhà có thể bị xem là hỗ trợ gián tiếp rồi. Tức là chỉ cần chủ nhà biết người thuê đang làm điều gì đó bất hợp pháp, đang bán hàng lậu, hoặc là nghi ngờ nhưng mà không làm gì cả, không kiểm tra, không báo cáo, không chấm dứt hợp đồng, thì lúc này chủ nhà cũng có thể là bị xử lý theo pháp luật.
1: Vâng, thưa quý vị, và điều này phản ánh cách tiếp cận mới của chính quyền New South Wales, đó là coi thuốc lá và thuốc lá điện tử bất hợp pháp là một dạng tội phạm có tổ chức, cần phải cắt nguồn cung ngay từ mặt bằng kinh doanh. Thế nhưng tại sao luật này lại ra đời vậy Hương Lan?
0: Là bởi vì thời gian gần đây vấn đề này đang trở nên rất là phổ biến. Các tiểu bang ở Úc ghi nhận số lượng lớn các cửa hàng bán thuốc lá lậu và vape không rõ nguồn gốc. Còn ở tại New South Wales thì các cơ quan chức năng cho biết là đã có hàng chục cửa hàng bị đóng trong các chiến dịch kiểm tra vào mỗi tuần. Thậm chí bây giờ họ còn làm rất là tinh vi, chẳng hạn như là họ sẽ để một cái biển bán tạp hóa rất là đơn giản bên ngoài, nhưng mà bên trong thì lại là một cái kho hàng bán hàng lậu. Và điều đó chắc chắn là đã gây nên cái tình trạng thất thu thuế và cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng nữa.
1: Và không chỉ New South Wales đâu mà tại Victoria, các chiến dịch truy quét cũng đang được tăng cường. Một chiến dịch liên ngành gần đây tại Shillong đã thu giữ hơn 1.600.000 điếu thuốc lá, hàng ngàn thuốc lá điện tử và nhiều tang vật khác có liên quan đến buôn bán bất hợp pháp, thưa quý vị.
0: Dạ, và chiến dịch này cũng có sự tham gia của các cơ quan khác như là Border Force, lực lượng biên phòng, Victoria Police là cảnh sát Victoria và nhiều các cơ quan chức năng liên quan khác. Và điều đó cho thấy là đây không chỉ là một vấn đề của một tiểu bang riêng lẻ nào cả, mà nó đã trở thành một cái vấn đề của cả nước luôn rồi. Và đó là lý do vì sao luật mới siết chặt hơn trách nhiệm của chủ nhà. Vậy thì đến đây chủ nhà cần làm gì để có thể tránh được những cái rủi ro pháp lý như vậy?
1: Thưa quý vị, theo khuyến cáo của Bộ Y tế New South Wales, nếu chủ nhà nghi ngờ là người thuê nhà của mình có hoạt động bất hợp pháp thì cần phải ghi nhận dấu hiệu hoặc là bằng chứng, ví dụ như là lượng khách ra vào bất thường giống như hồi nãy Hương Lan có nói đó, rồi giao dịch tiền mặt với số lượng lớn. Khi đó thì chủ nhà cần phải liên lạc hoặc là báo cho cơ quan chức năng, rồi có thể gửi thông báo vi phạm hợp đồng, gọi là Notice of Breach, cho người thuê. Và trong trường hợp nghiêm trọng thì cần phải chấm dứt hợp đồng cho thuê theo quy định.
0: Vâng, có lẽ là nhiều chủ nhà sẽ có cái tâm lý là thôi kệ đi, chuyện kinh doanh là chuyện của người ta, đúng không? Chuyện của mình là thôi mình cứ thuê, mình cho thuê, mình chỉ là cho thuê thôi, và mình lấy tiền hàng tháng và người ta vẫn có khả năng trả tiền thuê nhà hàng tháng, như vậy là được rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì không còn đơn giản như vậy nữa đâu, thưa quý vị. Nếu mà thấy có nghi ngờ rõ ràng thì chủ nhà phải lên tiếng chứ không được im lặng như lúc trước nữa. Và như vậy thì cũng không phải là chúng ta nghe rồi chúng ta hoảng hồn, mà luật sẽ không bắt chủ nhà phải đi điều tra người thuê. Chỉ khi nào chủ nhà biết rõ hoặc là có thấy cái dấu hiệu vi phạm mà không lên tiếng mà vẫn để cho cái sự việc đó diễn ra thì lúc đó mới là có vấn đề.
1: Đúng rồi, thưa quý vị, luật này không có nghĩa là chủ nhà phải giám sát 24/7 hay là chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của người thuê. Và thưa quý vị, có thể nói là mô hình cho thuê mặt bằng ở Úc đang thay đổi. Chủ nhà không chỉ là người thu tiền thuê đâu, mà còn phải bảo đảm hoạt động kinh doanh hợp pháp trên tài sản của mình.
0: Và nếu bỏ qua cái rủi ro này thì cái giá không còn là hợp đồng cho thuê nhà nữa đâu, mà có thể tính bằng hàng trăm ngàn đô la, thậm chí là bị phạt tù.
1: Và nếu như quý vị đang cho thuê nhà hoặc là kinh doanh mặt bằng, quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Bộ Y tế New South Wales hoặc là cơ quan quản lý tại tiểu bang nơi mình sinh sống. Và thưa quý vị, tiết mục dịch vụ hữu ích đến đây cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
0: Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kế tiếp.

Quý vị vừa nghe dịch vụ hữu ích, nếu người thuê nhà bán thuốc lá lậu thì chủ nhà cần làm gì để tránh nguy cơ bị phạt. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thư giãn một chút với âm nhạc. Chúng tôi sẽ trở lại trong giờ phát thanh thứ nhì vào lúc 8 giờ.

0: Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Quý thính giả đang nghe giờ phát thanh thứ nhì của SBS tiếng Việt. Sau bản tin thời sự cập nhật sẽ có bài tường thuật phép màu đã xảy ra ở Venezuela khi cứu sống một người đàn ông sau nhiều giờ dưới đống đổ nát. Cập nhật World Cup 2026, Bồ Đào Nha tiễn Croatia về nước, Tây Ban Nha vào vòng 16 đội.
1: Physically and mentally, I think the players...
2: Về thể chất lẫn tinh thần, tôi nghĩ các cầu thủ đang ở trong một trạng thái rất tốt.
0: Chính phủ Anh xin lỗi về vai trò trong quá khứ khi cưỡng bức nhận con nuôi và chọn nghề gì, tìm hiểu về hỗ trợ chuyển nghề cho người trên 45 tuổi.
3: Chương trình này có tên là Career Transition Assistance, gọi tắt là CTA.
0: Và ngay sau đây sẽ là bản tin thời sự cập nhật do Hương Lan trình bày.
4: Lên trở lại với quý vị trong bản tin thời sự cập nhật giờ 2 bao gồm một số tin nổi bật sau đây. Nền tảng mạng xã hội X bị chỉ trích tại Ủy ban điều tra về chủ nghĩa bà Do Thái. Số người thiệt mạng trong động đất tại Venezuela tăng lên gần 2.600 người. Và tại World Cup, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ giành vé vào vòng 16 đội. Và sau đây là phần tin chi tiết. Trước tiên là tin nước Úc. Nền tảng mạng xã hội X của Elon Musk đã bị chỉ trích tại Ủy ban điều tra Hoàng gia về chủ nghĩa bà Do Thái và sự gắn kết xã hội. Ủy ban được biết, X từng nói với chính phủ Úc rằng các nền tảng mạng xã hội không nên chịu trách nhiệm bảo vệ trẻ em khỏi những nội dung độc hại trên mạng. Các quan chức cho biết, công ty đã phản đối các biện pháp bảo vệ liên quan đến phát ngôn thù hận, nội dung khiêu dâm bạo lực và các nội dung cổ suý hành vi nguy hiểm. Tổng giám đốc Anthropic thuộc khu vực Úc và New Zealand. Ông Theo Homozis cho biết, công ty của ông áp dụng quy trình xử lý theo từng cấp độ. Ông nói, trước hết, hệ thống sẽ cố gắng chuyển hướng người dùng sang một chủ đề khác và giúp họ hiểu vì sao nội dung đó không phù hợp. Nếu người dùng vẫn tiếp tục, cuộc trò chuyện sẽ bị chấm dứt. Trong những trường hợp có nguy cơ bạo lực nghiêm trọng và sắp xảy ra, sự việc thậm chí có thể được chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật. Hiệu trưởng Đại học Wollongong từ chức trước phiên điều trần ICAC. Hiệu trưởng Đại học Wollongong, ông Michael Steele, đã từ chức chỉ vài ngày trước khi dự kiến ra điều trần tại cuộc điều tra của Ủy ban Độc lập chống tham nhũng, gọi tắt là ICAC. ICAC đang điều tra liệu các hợp đồng tư vấn của trường có được trao không đúng quy định hay không, cũng như liệu quy trình tuyển dụng có bị can thiệp hay không. Cuộc điều tra cho biết, ông Steele từng nói với quyền phó hiệu trưởng John Dewar rằng công ty Coda Mensa của ông rất có khả năng sẽ

được nhận các hợp đồng của trường. Ông Steele cho biết, việc từ chức là vì lợi ích tốt nhất của trường đại học, đội ngũ nhân viên và sinh viên. Tiếp tục với tin nước Úc, cựu ngôi sao AFL Nicky Winmar đã bị kết tội hành hung một phụ nữ tại miền Bắc tiểu bang Victoria. Ông Winmar, thành viên đại sảnh danh vọng bóng bầu dục Úc, nổi tiếng với hành động chống phân biệt chủng tộc mang tính biểu tượng năm 1993, khi kéo áo chỉ vào màu da của mình sau khi bị khán giả lăng mạ. Tòa án Bendigo nghe rằng, trong một sự việc xảy ra tại Kohona vào tháng 5 năm 2025, ông Winmar đã túm và vặn cánh tay người phụ nữ, kéo tóc và đập đầu bà vào một cánh cửa gỗ. Cáo buộc cố ý gây thương tích đã bị bác bỏ. Phiên tuyên án sẽ diễn ra vào tháng 8. Cộng đồng người Afghanistan

0: su SBS.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Thuộc hội đồng điều phối các hiệp hội Afghanistan tại Victoria nói với SBS Dari. Những gì Taliban đang làm tại Afghanistan và những hạn chế mà họ áp đặt đối với đa số phụ nữ cũng như nhiều nhóm sắc tộc thiểu số khác là điều không thể chấp nhận. Taliban không nên được công nhận là chính phủ hay nhà cầm quyền hợp pháp của Afghanistan và Úc nên hạn chế quan hệ với Taliban. Một thanh niên bị truy tố vì âm mưu cướp máy bay Jetstar sẽ ra tòa cấp cao. Thanh niên này bị cáo buộc tìm cách cướp một chuyến bay của Jetstar tại sân bay Avalon ở Melbourne và sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án tối cao tiểu bang Victoria. Thanh niên 19 tuổi, không được phép công bố danh tính vì lý do pháp lý, đã phủ nhận 8 cáo buộc, trong đó có tội âm mưu cướp máy bay và gây nguy hiểm cho hoạt động an toàn của máy bay với ý định giết người. Công tố viên cáo buộc bị cáo đã mang theo các bộ phận của súng săn, đạn dược, dao và bom xăng lên máy bay vào tháng 3 năm ngoái, trước khi bị hành khách và phi hành đoàn khống chế. Bị cáo tiếp tục bị tạm giam và sẽ ra tòa trở lại vào ngày 21 tháng 7. Chuyển sang tin quốc tế. Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tàn khốc tại Venezuela đã tăng lên gần 2.600 người. Giới chức cho biết ít nhất có 2.595 người đã thiệt mạng sau khi hai trận động đất mạnh xảy ra chỉ cách nhau 38 giây. Những người sống sót chỉ trích phản ứng của chính phủ, cho rằng nhiều người dân phải dùng tay không để đào bới đống đổ nát để tìm người thân. Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez bác bỏ các cáo buộc, cho rằng chính quyền phản ứng chậm trễ. Bà nói, ngay ngày hôm sau, khu vực đã được quân đội kiểm soát nhằm hạn chế người ra vào và tạo điều kiện để các đội tìm kiếm, cứu nạn, thực hiện nhiệm vụ. Luồng thông tin đầu tiên trên truyền thông khi đó là kêu gọi mọi người đổ về La Guaira. Điều chỉ làm tình hình hỗn loạn hơn và cản trở công tác cứu hộ. Israel đánh dấu 1.000 ngày kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Người dân Israel đã tập trung tại quảng trường Con Tin ở Tel Aviv để đánh dấu 1.000 ngày kể từ vụ tấn công do Hamas dẫn đầu hôm 7 tháng 10, đồng thời tiếp tục kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra độc lập về những sự kiện dẫn đến sự việc. Cuộc tấn công năm 2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin đưa vào Gaza, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài 2 năm mà theo giới chức y tế Palestine đã khiến hơn 73.000 người Palestine thiệt mạng. Ông Yoram Yehudai, có con trai Ron thiệt mạng tại lễ hội âm nhạc Nova, nói: Hôm nay đã tròn 1.000 ngày kể từ ngày 7 tháng 10, và các gia đình vẫn đang chờ câu trả lời. Chúng tôi vẫn chờ chính phủ điều tra về ngày bi thảm đó. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa biết điều đó đã xảy ra như thế nào và vì sao lại xảy ra.
4: For that terrible day, for the massacre, and as I said, it's a thousand days, and we still don't have answers how it happened and why it happened.
3: Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ủng hộ một cuộc điều tra do chính phủ chỉ định, trong khi nhiều gia đình nạn nhân vẫn yêu cầu thành lập một ủy ban điều tra độc lập cấp nhà nước. Tin thể thao tại World Cup. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ là những đội tuyển mới nhất giành quyền vào vòng 16 đội. Hai đại kình địch bán đảo Iberia là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ gặp nhau tại Dallas vào tuần tới để tranh một suất vào tứ kết, sau khi Tây Ban Nha thắng Áo 3-0 tại Los Angeles, còn Bồ Đào Nha ghi bàn muộn để đánh bại Croatia 2-1 tại Toronto. Trong khi đó, Thụy Sĩ đánh bại Algeria với tỷ số 2-0 tại Vancouver. Đối thủ của Thụy Sĩ ở vòng 16 đội sẽ là Colombia hoặc Ghana. Quý vị vừa nghe xong bản tin cập nhật giờ 2 cùng với Hương Lan.

0: SBS.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boat U can add 24-7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
3: Khi tôi nhận ra anh ấy còn sống, đó giống như một tia sáng trong bóng tối.
4: Trong đó hàng chục ngàn người vẫn mất tích, với số người chết chính thức đang tiến đến gần con số 2.300 người. Thành viên đội cứu hộ đến từ Chile là Ezequiel Galardo cho biết chiến dịch này đã thành công như việc tìm cách tiếp cận Hernan Alberto Gil, người bị mắc kẹt ở 2 tầng bên dưới tòa nhà bị sập, gặp nhiều khó khăn.
5: Do sự sụp đổ này, hiệu ứng đồng hồ cát đã xảy ra, khiến tất cả các mảnh vỡ lắng xuống điểm thấp nhất, chính xác là nơi chúng tôi đang làm việc và nơi người đó bị mắc kẹt. Ban đầu rất khó để xác định vị trí của người đó vì chúng tôi chỉ nghe thấy giọng nói, nhưng đội tìm kiếm kỹ thuật của chúng tôi đã có thể xác định vị trí bằng cách sử dụng thiết bị như sonar, hoạt động tương tự như sonar tàu ngầm.
4: Đã có 7 quốc gia bao gồm Venezuela, Chile, Hoa Kỳ, Bồ Đào Nha, Costa Rica, El Salvador và Mexico đã cùng nhau làm việc như phần của đội cứu hộ quốc tế sau khi phát hiện dấu hiệu sự sống dưới tòa nhà. Được biết, Hernan Alberto Gil đang làm ca đêm với tư cách là nhân viên bảo vệ tại trung tâm mua sắm khi trận động đất đầu tiên xảy ra. Cấu trúc bê tông sụp đổ, nhưng cabin làm việc của anh đã che chắn anh khỏi các mảnh vỡ và tạo ra một khoang không khí. Các đội cứu hộ đã sử dụng camera kính viễn vọng để liên lạc với anh và họ đã thả nước và chất dinh dưỡng dạng lỏng qua một đường ống hẹp để anh có thể duy trì sự sống. Trong giai đoạn cuối của chiến dịch cứu hộ, khoảng 30 người đã làm việc tại khu vực bãi đậu xe của tòa nhà để dọn dẹp mảnh vỡ, trong khi hai nhân viên cứu hộ đào một đường hầm sâu 3 mét.
5: Bằng cách đặt thiết bị ở các vị trí khác nhau và tiến hành đo đạc, chúng tôi đã có thể xác định vị trí khu vực bằng phương pháp tam giác và xác định vị trí gần đúng, nơi người đó bị mắc kẹt. Chúng tôi đã đào được một đường hầm và thông qua đường hầm đó, chúng tôi đã đến được chính xác vị trí người đó bị mắc kẹt.
4: Được biết, nạn nhân đã được đưa ra ngoài trên cá đến xe cứu thương của Hội đồng Thập tự đang chờ sẵn, nơi bác sĩ Luis Rodriguez đã điều trị cho ông.
6: Đó thực sự là một phép màu. Và tất nhiên, công việc của các nhân viên cứu hộ đã ở bên cạnh ông ấy trong phần lớn thời gian đó, động viên ông ấy, giữ cho ông ấy đủ nước và thức ăn. Đó cũng là một yếu tố quan trọng giúp người đàn ông này có được tình trạng như vậy.
4: Chính phủ Venezuela cho biết hiện có 16.000 người đang vô gia cư, nhiều người đã buộc phải ngủ trong lều, trên đường phố và công viên. Một số tòa nhà bị sập ở La Guaira có biển báo cho biết đã được tìm kiếm, nhưng không tìm thấy dấu hiệu sự sống nào. Nỗ lực của nhân viên cứu hộ, tình nguyện viên và gia đình hiện đã chuyển sang việc tìm kiếm thi thể. Tình nguyện viên Miguel Polio cho biết, phản ứng của chính phủ là không thỏa đáng, người dân phải dùng xẻng và tay không để dọn dẹp đống đổ nát.
5: Chúng tôi đều là người Venezuela đang làm việc ở đây và lực lượng tiếp viện vừa đến để giúp chúng tôi. Có người còn sống và chính phủ không phản ứng như lẽ ra phải vậy. Chúng tôi cần thiết bị hạng nặng, người dân đã chết. Tại sao? Bởi vì họ đã ở đó nhiều ngày rồi sao? Và chúng tôi muốn họ giúp chúng tôi. Các đội cứu hộ đến một lúc, ở lại đó rồi rời đi mà không giúp đỡ ai cả.
4: Quyền tổng thống của Venezuela là Delcy Rodriguez đã tuyên bố 7 ngày quốc tang, nói rằng tâm hồn của đất nước bị xé nát bởi những mất mát về người. Hình ảnh vệ tinh được công bố bởi cơ quan vũ trụ NASA của Mỹ cho thấy khoảng 590.000 tòa nhà đã bị phá hủy, bao gồm cả bệnh viện. Tại Playa Grande thuộc La Guaira, cư dân Paula Machado đang khảo sát đống đổ nát của khu phố mình. Bà nói rằng viện trợ đến rất chậm và rất khó để vạch ra tương lai của mình ngoài việc sống sót qua ngày.
6: Nhiều người đã chết trong khi chờ được cứu hộ vì chúng tôi không có ai giúp đỡ. Khi các đơn vị bắt đầu đến, tôi thấy các đội từ Mexico, Peru, Mỹ và cả nhiều chó nghiệp vụ nữa. Họ đã làm mọi thứ có thể, nhưng đó là những việc không thể làm được trong 4 ngày mà chúng tôi hoàn toàn mất mát. Toàn bộ cộng đồng và bãi biển nơi tôi lớn lên

0: không còn tồn tại nữa.
1: Chương trình Lương thực Thế giới đang kêu gọi 72 triệu đô la Úc hay 50 triệu đô la Mỹ để cung cấp viện trợ lương thực khẩn cấp cho tối đa 500.000 người trong 3 tháng tới, trong bối cảnh cảnh báo về nguy cơ ngày càng gia tăng từ nạn đói và bệnh dịch. Marianela Gonzalez từ chương trình Lương thực Thế giới cho biết cơ quan này đã bắt đầu phân phối nguồn cung cấp lương thực khẩn cấp cho các gia đình ở khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng tiến trình phục hồi dài hạn sẽ mất một thời gian.
2: Recovery will be a marathon, not a sprint.
0: Tiến trình phục hồi sẽ là một cuộc chạy marathon, chứ không phải là một cuộc chạy nước rút. Hỗ trợ bền vững cho người dân Venezuela là rất quan trọng, và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm. Những người đã mất tất cả mọi thứ và đang ở cùng gia đình và bạn bè. Vì vậy, WFP đang làm việc không ngừng nghỉ để cung cấp lương thực cho họ, đồng thời hỗ trợ công tác tiếp liệu cho toàn bộ hoạt động ứng phó.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là tường thuật của Phan Bách về tình hình Venezuela. Tiếp theo là cập nhật về giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Thưa quý vị, Bồ Đào Nha đã tiễn Croatia về nước. Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Áo, trong khi Thụy Sĩ thắng Anh Syria để giành quyền vào vòng 16 đội. Sau đây là bản tin tổng hợp ngày thi đấu thứ 22 của FIFA World Cup 2026 do Phương Linh trình bày.
0: Lời chia tay World Cup của huyền thoại Croatia, Luka Modric đã khép lại trong nước mắt khi Bồ Đào Nha vượt qua Croatia với tỷ số 2-1 trong màn so tài kịch tính ở vòng 32 đội. Croatia vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Ivan Perisic ở phút 53, nhưng Cristiano Ronaldo đã gỡ hòa từ chấm phạt đền 15 phút sau đó, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Khi hiệp phụ đang đến gần, Gonzalo Ramos đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 94 trước khi Croatia có một bàn gỡ trong thời gian bù giờ bị từ chối vì lỗi việt vị sau khi VAR can thiệp. Bồ Đào Nha sẽ gặp Tây Ban Nha ở vòng 16 đội, trong khi sự nghiệp quốc tế đáng nể của Modric cũng khép lại. Trước đó, Tây Ban Nha chấm dứt 16 năm chờ đợi một chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup bằng thắng lợi thuyết phục 3-0 trước Áo. Mikel Oyarzabal lập cú đúp, còn Pero Porro ấn định kết quả bằng pha đánh đầu trong hiệp 2. Tây Ban Nha giờ đây sẽ tạo nên màn chạm trán đáng chờ đợi với Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội. Trong khi đó, Thụy Sĩ giành vé vào vòng tiếp theo với chiến thắng 2-0 trước Algeria, qua đó có được thắng lợi đầu tiên ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup sau 88 năm. Những bàn thắng ở mỗi hiệp đã khép lại giấc mơ World Cup của đại diện châu Phi. Và bây giờ là những thông tin mới nhất về Socceroos. Socceroos đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho trận đấu vòng 32 đội gặp Ai Cập tại Dallas vào ngày mai. Với huấn luyện viên trưởng Tony Popovic cho biết, đội bóng của ông đang thư giãn, tự tin và sẵn sàng hướng đến chiến thắng đầu tiên của Australia ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Về thể chất lẫn tinh thần, tôi nghĩ các cầu thủ đang ở trong một trạng thái rất tốt. Chúng tôi chắc chắn đã sẵn sàng cho trận đấu vào ngày mai, và chúng tôi chỉ muốn các cầu thủ tận hưởng khoảnh khắc này, sống trọn trong hiện tại, và tiếp tục thể hiện những gì họ đã cho thấy, đó là thứ bóng đá chất lượng cao, và họ là một đội bóng rất tốt. Socceroos sẽ đối đầu Ai Cập vào sáng thứ Bảy, với chương trình truyền hình trực tiếp bắt đầu từ 3 giờ sáng trên SBS và SBS On Demand. Cũng diễn ra vào thứ Bảy, ngày thi đấu thứ 23 của FIFA World Cup, Argentina sẽ gặp Cabo Verde, trong khi Colombia chạm trán Ghana. Quý vị vừa theo dõi bản tin cập nhật World Cup hàng ngày của ngày thi đấu thứ 22 cùng với Phương Linh của SBS Tiếng Việt. Đón xem mọi giây phút của FIFA World Cup 2026 trực tiếp và miễn phí trên SBS và SBS On Demand.
3: Thưa quý vị, sau ít phút thông báo và quảng cáo sẽ có các bài tường thuật khác, bao gồm bài về Úc là quốc gia dân chủ lớn duy nhất không có luật nhân quyền. Liệu điều đó có sắp thay đổi hay không? Mời quý vị tiếp tục nghe.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ sáu của SBS Việt ngữ với Thanh Ngôn. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gửi lời xin lỗi tới những người phụ nữ từng bị buộc phải từ bỏ con hoặc là bị tách khỏi con ngay từ khi sinh trong khuôn khổ chính sách cưỡng bức cho nhận con nuôi nhắm vào những người mẹ chưa kết hôn suốt nhiều thập niên sau Thế chiến thứ hai. Ước tính có khoảng 185.000 trẻ em tại Anh Quốc đã bị tách khỏi mẹ theo chính sách này. Mời quý vị nghe tường thuật của Deborah Roark do Phan Bách trình bày.
9: Nơi đây thật kinh khủng, thật sự rất khủng khiếp, và nó ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời.
1: Đó là lời Lynn Roden nói với BBC năm rồi. Bà đã quay trở lại nhà St. Agnes dành cho các bà mẹ đơn thân Anh, nơi bà từng ép buộc phải từ bỏ con mình nhiều thập niên trước khi còn là một người mẹ trẻ. Ước tính có khoảng 185.000 trẻ em bị tách khỏi mẹ ở Anh theo chính sách cưỡng bức nhận con nuôi được thực thi rộng rãi do chính phủ Anh thực hiện chủ yếu từ năm 1949 đến năm 1976 với sự giúp đỡ của các nhà thờ Kitô giáo. Cuối cùng, đầu năm nay, Tổng giám mục Canterbury là Sarah Mulaney đã xin lỗi về vai trò của giáo hội.
10: We are profoundly sorry.
11: Chúng tôi vô cùng xin lỗi về nỗi đau, tổn thương và sự kỳ thị mà nhiều người đã và vẫn đang phải gánh chịu ngày nay do các tập quán nhận con nuôi trong quá khứ tại các gia đình có liên hệ với giáo hội Anh.
1: 4 năm trước, Ủy ban Nhân quyền của Anh kết luận rằng chính phủ chịu trách nhiệm cuối cùng về việc thiếu sự bảo vệ cho các bà mẹ chưa kết hôn và con cái của họ. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gặp gỡ một số bà mẹ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi chính sách này trong tuần. Sau đó trong ngày, ông đã thay mặt chính phủ đưa ra lời xin lỗi chính thức.
12: The shame is not yours.
13: Sự xấu hổ không phải của các bạn. Sự xấu hổ chưa bao giờ là của các bạn. Sự xấu hổ là của chúng tôi. Và tôi nói điều đó thay mặt cho cả đất nước. Tôi nói điều đó với mỗi người bị ảnh hưởng. Chúng tôi vô cùng xin lỗi và xin lỗi sâu sắc.
1: Cùng với lời xin lỗi, ông Starmer đã tuyên bố hỗ trợ cho các bà mẹ và trẻ em bị ảnh hưởng, bao gồm việc tiếp cận tốt hơn với hồ sơ nhận con nuôi và hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Ông nói rằng những nguồn lực này rất cần thiết vì những tác động của việc ép buộc nhận con nuôi vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến rất nhiều gia đình.
12: Those who grew up believing that they were unwanted.
13: Những người lớn lên với niềm tin rằng họ không được yêu thương. Một số người thậm chí còn bị nói thẳng rằng họ là người hạng hai. Những người đã mang gánh nặng, mất mát, hoang mang và kỳ thị. Hoặc những người đã trải qua sự bỏ bê và lạm dụng mà không có sự bảo vệ hay giám sát, lẽ ra phải là quyền của họ. Những người đã trải qua sự bất an, mất mát hoặc những câu hỏi về bản sắc và sự lệ thuộc suốt đời. Hoặc những người mà sức khỏe tinh thần và thể chất, các mối quan hệ và ý thức về bản thân trong suốt cuộc đời đã bị ảnh hưởng. Những người cha bị tước đoạt tiếng nói, bị loại trừ khỏi các quyết định hoặc bị chia cắt khỏi con cái, anh chị em ruột, ông bà, bạn đời và gia đình mở rộng, cũng như các thế hệ tương lai. những người đã sống với họ.

0: quả của những tập tục này, những người đã trải qua tổn hại từ những tập tục này, ngay cả khi được nuôi dưỡng trong những mái ấm yêu thương của cha mẹ nuôi, những người được nhận nuôi xuyên biên giới hoặc văn hóa, những người đã mất đi sự kết nối với di sản, bản sắc chủng tộc và cá nhân của họ, và những người thuộc các nhóm dân tộc thiểu số đã trải qua nạn phân biệt chủng tộc hoặc bị đối xử khác biệt trong các hệ thống này.
1: Hàn Quốc là một trong số các quốc gia đang đối mặt với di sản của các chuẩn mực xã hội, các tập tục tôn giáo và chính sách của chính phủ đã gây ra sự xấu hổ cho những bà mẹ đơn thân, che giấu họ. Nhiều phụ nữ bị đưa vào các cơ sở chăm sóc khi mang thai và được các cặp vợ chồng nhận nuôi. Chính phủ Úc và Ireland hay Ái Dĩ Lan cũng đã đưa ra lời xin lỗi về các chính sách tương tự của họ. Và tại Hòa Lan, nội các Hòa Lan cũng đã đưa ra lời xin lỗi trong tuần này về các hành vi chia tách và nhận nuôi cưỡng bức từ những năm 1950 đến năm 1980. Trở lại Anh, một người mẹ đã nói với Sky News rằng đây là một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt.
2: Tôi rất tự hào vì ngày hôm nay. Chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là tường thuật do Phan Bách trình bày. Chính phủ Anh xin lỗi về vai trò trong quá khứ đã ép buộc hàng chục ngàn người mẹ đơn thân phải từ bỏ con ruột của mình. Trở lại Úc, thưa quý vị, Úc là nền dân chủ lớn cuối cùng trên thế giới, không có luật nhân quyền quốc gia. Ngay cả khi cảm thấy có đủ số phiếu để thông qua luật nhân quyền thì chính phủ Albanese vẫn đang tiến hành chậm chạp. Các chính phủ trước đây đã cố gắng thông qua luật trong những năm qua nhưng chưa từng thành công. SBS News và Phan Bách có bài tường thuật, mời quý vị cùng nghe.
1: Trong phần lớn thế kỷ qua, Đảng Lao động đã hứa sẽ chấm dứt tình trạng Úc là nền dân chủ phát triển duy nhất, không có luật nhân quyền quốc gia. Sau nhiều nỗ lực bị bỏ dở và thất bại của các chính phủ trước đây, cuộc cải cách mang tính bước ngoặt này lại một lần nữa được đưa ra xem xét. Một báo cáo của Ủy ban Nghị viện do chính phủ giao nhiệm vụ là báo cáo mới nhất đề xuất thay đổi, và nghị sĩ Andrew Wilkie đến từ Hobart đã đề trình một dự luật tư nhân để lập pháp hóa điều đó. Liên đảng kiên quyết phản đối, nhưng Đảng Xanh thể hiện sự ủng hộ, có nghĩa là Đảng Lao động có đủ số phiếu để thông qua luật. Tuy nhiên, chính phủ của Albanese đang tiến hành một cách thận trọng, với Bộ trưởng Tư pháp Michelle Rowland cho biết trong hai năm qua, họ đã xem xét kỹ lưỡng lĩnh vực chính sách phức tạp này. Lịch sử và một cái nhìn thực tế về môi trường chính trị cho thấy Đảng Lao động khó có thể ban hành một đạo luật về nhân quyền, ngay cả khi những người ủng hộ cho rằng thời điểm đã chín mùi. Danny Fadul, quản lý chiến dịch tại Trung tâm Luật Nhân quyền, nói với đài hãng thông tấn Australian Associated Press AAP.
4: Chúng ta có các ủy ban hoàng gia chỉ ra điều gì xảy ra khi các tiêu chuẩn nhân quyền không được quy định trong luật liên bang.
1: Ông đang đề cập đến các cuộc điều tra về chăm sóc người cao tuổi năm 2018 và người khuyết tật năm 2019, trong đó phát hiện ra những vi phạm nhân quyền hàng loạt và cần phải ban hành luật bảo vệ để ngăn chặn lạm dụng trong tương lai. Cũng là chủ đề của ủy ban hoàng gia năm 2022, vụ bê bối RoboDev khét tiếng là một sản phẩm khác của dịch vụ công không đặt quyền của công dân làm trọng tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Úc Hugh de Resser nói:
0: Hiến pháp của chúng ta có rất ít điều khoản bảo vệ nhân quyền. Khi đó, việc bảo vệ quyền của người dân sẽ thuộc về quốc hội và luật pháp thông thường. Ở mọi nền dân chủ tương đương khác, điều đó được thực hiện thông qua sự bảo vệ hiến pháp hoặc thông qua một đạo luật về nhân quyền.
1: Cả ủy ban và trung tâm luật đều là một phần của tổ chức dân sự lớn nhằm ban hành một đạo luật liên bang. Hơn 175 tổ chức, bao gồm các tổ chức hàng đầu, các nhóm tôn giáo, các cơ quan pháp lý, công đoàn, những người ủng hộ người khuyết tật, các nhà cung cấp dịch vụ và các cộng đồng dân tộc thiểu số đã ký tên. Về bản chất, cải cách rất đơn giản, đó là mã hóa thành một đạo luật duy nhất các quyền mà Úc đã đồng ý bảo vệ trong các hiệp ước quốc tế. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn ở những chi tiết nhỏ. Các câu hỏi như những quyền nào được cần đưa vào, mức độ nghiêm ngặt của việc thực thi chúng, và liệu tòa án có thể bác bỏ các luật không nhất quán hay không? Vì lý do đó, hầu hết những người ủng hộ vào ủy ban năm 2024 do Thủ tướng Albanese chỉ đạo đều khuyến nghị mô hình đối thoại đang được áp dụng ở Victoria và New Zealand. Theo cách tiếp cận này, các cơ quan công quyền bao gồm các bộ, cảnh sát, tòa án v.v. phải thực thi các tiêu chuẩn nhân quyền, trong khi chính phủ vẫn giữ quyền ban hành các luật trái với nhân quyền. Do đó, miễn là nó thông báo cho quốc hội khi nào làm như vậy, ông de Gretzer cho biết.
0: Mô hình mà chúng tôi đề xuất rất gần với mô hình của Anh hoặc New Zealand, và đó là mô hình được áp dụng tại lãnh thổ thủ đô Canberra năm 2004, ở Victoria năm 2006 và ở Queensland năm 2019. Một đạo luật đơn giản của Quốc hội, để Quốc hội có thể thay đổi bất cứ khi nào họ muốn, liệt kê tất cả các quyền mà người dân Úc được hưởng ở cùng một nơi.
1: Vấn đề là làm thế nào để đưa nhân quyền vào luật pháp đã được xem xét ở cấp liên bang trong hơn một thế kỷ, nhưng gần đây nhất là bởi đảng lao động. Nó được thảo luận lần đầu tiên trước khi liên bang hóa, khi các chính trị gia lựa chọn không đưa một loạt các quyền đầy đủ vào hiến pháp, một phần vì lý do phân biệt chủng tộc. Chính phủ của Gough Whitlam cho phép Úc tham gia hai công ước quốc tế quan trọng về quyền, và thông qua Bộ trưởng Tư pháp lúc bấy giờ là Lionel Murphy đã tìm cách đưa chúng vào luật pháp Úc năm 1973 với các quyền hạn được tăng cường. Một phản ứng dữ dội đã khiến họ không bao giờ tái giới thiệu các dự luật sau luật năm 1974. Một thập niên sau, chính phủ của Bob Hawke cũng lại từ bỏ một nỗ lực mới trước khi nỗ lực thứ hai bị bác bỏ tại Thượng viện. Dưới thời Cameron, chính phủ đã ra lệnh tiến hành một cuộc tham vấn toàn quốc, trở thành cuộc điều tra công khai lớn nhất từ trước đến nay của Úc. Cuộc điều tra đã đề xuất một đạo luật về nhân quyền, nhưng chính phủ đã chọn những thay đổi được giảm nhẹ, làm thất vọng vô số người Úc đã gửi ý kiến ủng hộ đạo luật này với tỷ lệ 7-1 so với những người phản đối. Hãng tin AAP đưa tin tuần này rằng Chủ tịch Ủy ban điều tra Frank Brennan đã mất hy vọng về việc cải cách sẽ được thông qua sau cuộc họp quan trọng với lãnh đạo cánh hữu tiểu bang New South Wales là Mark Abib. Không phải là bí mật rằng các nghị sĩ cấp cao của đảng lao động đã chia rẽ về vấn đề này, với một số người như cựu thủ hiến New South Wales Bob Carr đã công khai vận động chống lại cải cách. Mặc dù ông Carr đã thay đổi quan điểm vào năm rồi khi nói với các tờ báo của Nine rằng ông sẵn sàng xem xét đề xuất này ở New South Wales, nhưng một số nghị sĩ lao động dường như vẫn giữ những lo ngại tương tự hiện nay. Ông Brennan cho biết khi đó, cũng như bây giờ, khi ông nói với AAP.
2: Đảng lao động lo ngại rằng, bất kể vấn đề gì có thể được đưa ra trước Quốc hội, nếu không có luật nhân quyền, họ có thể hành động theo ý muốn. Với một đạo luật nhân quyền, sẽ có những hạn chế, và tại sao bạn lại tự nguyện áp đặt những hạn chế này lên Quốc hội?
1: Đặc biệt, ông và những người khác đã nêu ra thách thức của những người xin tị nạn, trong khi sự giao thoa giữa luật chống phát ngôn thù hận và tự do ngôn luận tạo ra một xung đột pháp lý khác cần giải quyết, ông Brennan nói.
2: Họ chắc chắn không muốn một đạo luật nhân quyền cản trở.
1: Về phía đối lập, người phát ngôn về các vấn đề pháp lý của phe đối lập, bà Magalia Cash cho biết liên đảng kiên quyết phản đối.
4: Nó không cần thiết, gây chia rẽ và nguy hiểm, và không nên được thông qua.
1: Còn đảng xanh cam kết sẽ thông qua cải cách với thượng nghị sĩ David Sobrick, người phát ngôn về tư pháp của đảng, nói với AAP rằng họ đang sẵn sàng từ nhiều năm nay.
0: Chưa bao giờ có thời điểm nào tốt hơn để ban hành luật nhân quyền. Vụ bê bối Robert Debt, việc giam giữ người nhập cư vô thời hạn, sự yếu kém của NACC đều cho thấy người dân Úc đã chứng kiến điều gì xảy ra khi không có sự kiểm soát hiệu quả đối với quyền lực của chính phủ. Và họ biết đã đến lúc cần phải thiết lập một cơ chế như vậy.
1: Một người phát ngôn của bà Rowland cho biết chính phủ cam kết bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, nhưng cuộc cải cách như được nêu trong Ủy ban Quốc hội năm 2024 là rất phức tạp.
2: Vì các khuyến nghị của Ủy ban có liên quan đến công việc trên toàn chính phủ, nên cần phải xem xét kỹ lưỡng để bảo đảm một cách tiếp cận toàn diện nhằm chắc chắn các quyền và tự do của tất cả người dân Úc được tôn trọng và bảo vệ.
1: Như nhiều nhà phân tích chính trị cũng lưu ý, chính phủ Albanese cho thấy họ thận trọng trong việc cố gắng thực hiện quá nhiều cải cách gây tranh cãi cùng một lúc, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc trưng cầu dân ý Voice thất bại. Ông Albanese cho rằng một bài học từ cuộc trưng cầu dân ý là các cuộc cải cách lớn cần sự ủng hộ của hai đảng, điều mà một đạo luật nhân quyền sẽ không có được. Đảng lao động cũng đang điều chỉnh lại sự cân bằng chính trị của mình để phù hợp với sự nổi lên ngày càng tăng của đảng One Nation. Trong bối cảnh đó, mặc dù việc đề xuất bảo vệ mạnh mẽ hơn cho tự do ngôn luận và tôn giáo có thể hấp dẫn, nhưng quan điểm cho rằng điều đó sẽ tự tước đi những công cuộc tiềm năng để chống lại các mối đe dọa an ninh quốc gia, có thể khiến đảng lao động bị cáo buộc là thiếu quyết liệt trong vấn đề an ninh. Tuy nhiên, ông Fadu vẫn hy vọng.
4: Có một số vấn đề mà chính phủ liên bang đã rõ ràng loại trừ khả năng họ sẽ tiếp tục giải quyết. Đây là một vấn đề mà họ vẫn tiếp tục nói rằng họ đang xem xét. Nếu đây là điều mà họ cho là có vấn đề, tại sao họ không nói không?
3: Thưa quý vị, vừa rồi là Phan Bách tìm hiểu vì sao Úc vẫn chưa có luật nhân quyền quốc gia. Tiếp theo là bài tìm hiểu về những lựa chọn khi cân nhắc đổi nghề và lời khuyên tại Úc theo tường thuật của Zui Tumaidu

0: do Bích Ngọc trình bày. Mời quý vị cùng nghe.
1: Nếu bạn đang nghĩ rằng đã đến lúc thay đổi hướng đi nghề nghiệp, thì bạn không hề đơn độc đâu. Một khảo sát năm 2024 cho thấy cứ 2 người lao động Úc thì có một người có cùng suy nghĩ. Với nhiều người, chuyển đổi nghề nghiệp không phải là bắt đầu lại từ đầu, mà là xây dựng trên nền tảng những gì họ đã có. Sự chuyển dịch này là điều mà chuyên gia tư vấn nghề nghiệp Alice Chen nhận thấy ngày càng phổ biến.
2: Việc chuyển nghề thực sự đang trở thành một xu hướng phổ biến. Chúng tôi đã thấy rõ điều đó trong đại dịch COVID khi mọi người ở nhà và bắt đầu suy nghĩ lại về cách sống. Qua trải nghiệm đó, nhiều người nhận ra rằng công việc của họ không còn phù hợp với giá trị, sức khỏe tinh thần hay mục tiêu lối sống nữa.
1: Có một quan niệm phổ biến đó là chuyển đổi nghề sẽ dễ hơn khi bạn còn trẻ. Tuy nhiên, bà Chen cho rằng độ tuổi hay giai đoạn cuộc đời không phải là rào cản. Bất kỳ ai, ở bất kỳ thời điểm nào, cũng có thể thay đổi nếu họ muốn. Bà cũng lưu ý rằng, những người mới di cư đến Úc có thể chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc tại địa phương, điều mà một số vị trí yêu cầu. Việc này có thể ảnh hưởng đến sự tự tin. Nhưng theo bà, điều quan trọng là phải tin vào kỹ năng và năng lực của bản thân.
3: So I say the first thing is fit.
2: Điều đầu tiên mà tôi khuyên là hãy ngồi xuống và suy nghĩ xem mình có gì hay để bán cho nhà tuyển dụng. Bạn giỏi điều gì? Điểm mạnh của bạn là gì? Bạn có thể mang lại điều gì khác biệt so với ứng viên địa phương? Sau đó hãy thể hiện điều đó trong CV và bước vào phỏng vấn với sự tự tin của mình. Ngay cả khi ngôn ngữ là rào cản, thì ở Úc bây giờ ai cũng có giọng phương ngữ riêng, miễn là người khác hiểu bạn. Quan trọng là bạn phải xây dựng giá trị bản thân và đừng sợ bị từ chối. Bạn chỉ cần tiếp tục cho đến khi có được cơ hội đầu tiên.
1: Nỗi sợ hãi đôi khi có thể khiến nhiều người chùn bước, đặc biệt khi việc đổi nghề mang lại cảm giác rủi ro hoặc là không chắc chắn. Tuy nhiên, chuyển đổi nghề nghiệp không nhất thiết phải là một bước nhảy lớn. Theo bà Chen, bạn có thể thực hiện từng bước nhỏ và thử nghiệm trước khi quyết định hoàn toàn.
2: Tại sao không bắt đầu một công việc phụ hoặc là dự án đam mê, khám phá điều mà bạn thích, xây dựng kỹ năng? Khi bạn cảm thấy sẵn sàng, bạn có thể chuyển sang làm toàn thời gian và bạn không cần phải làm điều đó một mình. Có rất nhiều tổ chức có thể hỗ trợ bạn, từ các trường đại học, hội đồng địa phương cho đến các chương trình hỗ trợ của chính phủ và các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp.
1: Ngoài ra, các dịch vụ của chính phủ cũng cung cấp nhiều hỗ trợ. Bạn có thể truy cập các trang web chính thức của tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ để tìm kiếm thông tin về con đường học lại kỹ năng, giáo dục nghề và xu hướng việc làm trong khu vực của mình. Một số tiểu bang như Victoria và Tây Úc có các trung tâm cung cấp hỗ trợ miễn phí nghề nghiệp, đào tạo và việc làm, tất cả ở cùng một nơi. Craig Robertson là giám đốc điều hành của cơ quan kỹ năng Victoria, đơn vị vận hành nhiều trung tâm kỹ năng và việc làm trên toàn tiểu bang. Ông cho biết, dù đặt tại các cơ sở TAFE, các trung tâm này không chỉ tập trung vào giáo dục nghề.
4: Đây là dịch vụ dành cho toàn bộ cộng đồng. Vì hoạt động tại địa phương, họ hiểu rõ thị trường việc làm trong khu vực. Họ có kiến thức về các lộ trình đào tạo nghề phù hợp, đồng thời có các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp độc lập để hỗ trợ người dân.
1: Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp thì các công cụ trực tuyến cũng giúp bạn lập kế hoạch cho bước đi tiếp theo. Có nhiều nguồn tài nguyên từ chính phủ cung cấp thông tin về thị trường lao động Úc và công cụ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Một trong số đó là trang web yourcareer.gov.au, nơi mà bạn có thể khám phá nghề mới, tìm hiểu khoảng cách kỹ năng và xác định khóa học cần thiết.
4: Đây chủ yếu là công cụ tìm kiếm trực tuyến, nơi bạn có thể nhập các lĩnh vực mà bạn đang cân nhắc chuyển sang. Hệ thống sẽ cung cấp thông tin như triển vọng việc làm, mức lương và các khóa học hoặc môn học giúp bạn cạnh tranh hơn trong lĩnh vực đó.
1: Trong bối cảnh tự động hóa đang thay đổi nhiều ngành nghề và môi trường làm việc, việc nâng cao kỹ năng ngày càng trở nên quan trọng. Những người lao động cập nhật công nghệ mới luôn được săn đón. Nếu bạn sẵn sàng đầu tư vào kỹ năng mới, việc học về trí tuệ nhân tạo AI thông qua các khóa học hoặc chứng chỉ phù hợp có thể là

0: lựa chọn đáng cân nhắc. Tiến sĩ Caroline Knight là giảng viên thâm niên tại khoa kinh doanh của Đại học Queensland giải thích.
1: Tôi nghĩ các ngành hiện nay đặc biệt tìm kiếm những người có năng lực về AI. Môi trường làm việc đang thay đổi, không chỉ về nơi làm, thời gian làm, mà còn do công nghệ phát triển rất là nhanh. Điều đó đòi hỏi thế hệ lao động phải thích nghi tốt và có khả năng sử dụng AI.
0: Nói về xu hướng thị trường lao động hiện tại và tương lai, công nghệ cũng đang thay đổi cách thức và địa điểm làm việc. Với nhiều ngành, thì mô hình làm việc kết hợp hybrid sẽ còn tiếp tục. Tiến sĩ Knight nói thêm.
1: Giờ đây mọi người mong đợi sự linh hoạt và cảm thấy tự tin hơn khi yêu cầu điều đó. Có một sự thay đổi về văn hóa làm việc khi công nghệ cho phép chúng ta làm việc tại nhà dễ dàng hơn. Bảo mật trên các nền tảng cũng đã được cải thiện. Trải nghiệm trong đại dịch COVID cho thấy là làm việc tại nhà không khiến mọi thứ sụp đổ. Dĩ nhiên là một số công việc tuyến đầu không thể làm từ xa, nhưng trong nhiều ngành nghề thì vẫn có những vai trò cho phép làm việc tại nhà.
0: Trước khi kết thúc, có một điểm quan trọng cần cân nhắc. Có nhiều lý do khiến người ta quyết định đổi nghề. Có người thì muốn tìm cơ hội mới, thu nhập tốt hơn, hoặc là công việc ý nghĩa hơn. Nhưng cũng có người rời bỏ công việc vì môi trường độc hại hoặc là kiệt sức. Nếu bạn rơi vào trường hợp này, tiến sĩ Knight có một lời khuyên cho bạn.
1: Nếu bạn bị buộc phải rời bỏ một công việc mà lẽ ra bạn yêu thích chỉ vì kiệt sức, thì đó là điều đáng tiếc. Tôi luôn khuyến khích nếu bạn cảm thấy quá tải.

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Hướng là một sự lựa chọn đúng đắn. Thưa quý vị, vừa rồi là bài tìm hiểu về những lựa chọn khi cân nhắc đổi nghề và lời khuyên tại Úc. Phần cuối của chương trình phát thanh tối nay sẽ là tiết mục chọn nghề gì, hỗ trợ chuyển nghề cho người trên 45 tuổi. Mời quý vị tiếp tục nghe sau ít phút thông báo và quảng cáo.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
8: Xin mời quý vị lắng nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn gánh hát te tua và đoạn khúc tri âm do nghệ sĩ Minh Vương, Hồng Nga, Bảo Trung, Vũ Đức và Ngọc Hà trình bày.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
12: Mang đến cho bạn thế giới phim truyện đoạt giải, thể thao quốc tế và phim tài liệu gây cảm hứng hay thách đố định kiến, SBS thế giới của điều khác biệt. Xem SBS trên kênh 30 và SBS Viceland trên kênh 31.
13: Australia Explain giúp di dân mới đến với thông tin về nhà cửa, sức khỏe, việc làm và nhiều nữa. Xem thêm ở sbs.com.au/australiaexplained. SBS Audio App là cách tốt nhất để nghe chương trình phát thanh và podcast trên điện thoại của bạn. Tải về SBS Audio App miễn phí có ở App Store hoặc Google Play.
14: SBS

0: World News mang đến tin tức nóng hổi và những câu chuyện bạn quan tâm đang diễn ra tại Úc và khắp nơi trên thế giới. Đón xem SBS World News mỗi tối từ 6:30 trên SBS và SBS On Demand.
1: Không theo kịch bản, hoang dã, khó quên, Alone Australia, The Arctic. Đây là một thử thách sống còn, hiện có phụ đề tiếng Việt, Alone Australia, phát sóng từ 15 tháng 7 trên SBS và SBS On Demand.
2: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh tối thứ sáu của SBS Tiếng Việt với Thanh Ngôn. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng sau tuổi 40 thì học nghề hay là chuyển hướng sự nghiệp là điều rất là khó. Thế nhưng chương trình hỗ trợ chuyển đổi nghề do chính phủ Úc tài trợ đang mở ra cơ hội để học kỹ năng mới và tự tin bắt đầu chặng đường nghề nghiệp tiếp theo. Mời quý vị tìm hiểu thêm trong tiết mục Chọn nghề gì ngay sau đây do Kim Anh trình bày.
4: Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Hôm nay chương trình muốn chia sẻ đến quý vị, đặc biệt là những ai đã trên 45 tuổi, một cơ hội rất hữu ích trong việc tìm kiếm và thay đổi nghề nghiệp tại Úc. Chương trình này có tên là Career Transition Assistant, gọi tắt là CTA. Đây là một chương trình được chính phủ Úc tài trợ, hoàn toàn miễn phí cho những người từ 45 tuổi trở lên. Mục tiêu của CTA là giúp cho quý vị có thêm kỹ năng mới, sự tự tin và trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường lao động. Nói cách khác thì chương trình CTA giúp chúng ta nhận ra rằng cuộc sống và cơ hội nghề nghiệp không dừng lại khi đến một độ tuổi nào đó. Chương trình tập trung vào một số phần rất là thiết thực. Trước hết thì CTA giúp cho quý vị khám phá và chuyển đổi kỹ năng, có nghĩa là nhìn lại những gì mình đã làm, những khả năng mình có và xem là có thể áp dụng chúng vào những cái ngành nghề khác như thế nào. Kế tiếp thì học viên sẽ được hỗ trợ thiết lập mục tiêu nghề nghiệp, hiểu rõ động lực và mong muốn của bản thân để lập một kế hoạch rõ ràng. Một điểm rất quan trọng là chương trình giúp cho quý vị nắm bắt thị trường lao động địa phương. Ví dụ như ở khu vực của mình thì ngành nào đang thiếu nhân lực và cơ hội việc làm ở đâu. CTA cũng hỗ trợ cải thiện hồ sơ xin việc, cập nhật CV rồi viết thư xin việc, luyện tập kỹ năng phỏng vấn và nâng cao sự tự tin khi gặp nhà tuyển dụng. Ngoài ra thì chương trình đặc biệt chú trọng đến kỹ năng số, tức là quý vị sẽ được hướng dẫn cách sử dụng máy tính, rồi điện thoại thông minh, ứng dụng trực tuyến hay thậm chí là mạng xã hội để phục vụ cho việc tìm việc. Sau cùng thì học viên sẽ nhận được Career Pathway Plan, tức là bản kế hoạch nghề nghiệp được cá nhân hóa, giúp cho từng người có lộ trình rõ ràng sau khóa học. Thông thường thì chương trình CTA kéo dài khoảng 6 đến 8 tuần, với tổng thời gian học là khoảng 75 giờ. Quý vị có thể học trực tiếp theo nhóm nhỏ, học trực tuyến hoặc là kết hợp cả hai, tùy vào nhà cung cấp. Vậy thì ai có thể tham gia chương trình này? Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần quý vị từ 45 tuổi trở lên và có đăng ký với Workforce Australia hoặc là các dịch vụ việc làm khác như là Disability Employment Services. Dù quý vị có đang nhận trợ cấp hay không thì đều có thể tham gia chương trình này. Hiện có nhiều đơn vị thực hiện chương trình CTA tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Úc. Một số nhà cung cấp tiêu biểu có thể kể đến như là APM, chuyên hỗ trợ đánh giá kỹ năng, cập nhật hồ sơ xin việc và lập kế hoạch nghề nghiệp, hay là tổ chức ETC, tập trung vào kỹ năng số và kết nối thực tế với việc làm. Ngoài ra thì còn có nhà cung cấp MCT Future Ready, cung cấp môi trường học tích cực, hỗ trợ một kèm một. Into Job và Global Skill thì chuyên giúp thiết kế lộ trình nghề nghiệp, kết nối với nhà tuyển dụng địa phương. Ngoài ra còn có các tổ chức như là Sarina Russo, Jobfide, Maxima cũng là những đơn vị thực hiện chương trình này tại nhiều khu vực khác nhau. Làm sao để có thể đăng ký chương trình này? Thì có 3 cách chính như sau. Cách thứ nhất là quý vị có thể đăng ký trực tiếp qua Workforce Australia trên MyGov hoặc là đến các văn phòng của Workforce Australia tại địa phương của mình. Thứ hai là quý vị có thể yêu cầu

0: cung cấp dịch vụ việc làm mà mình đang theo dõi giới thiệu vào chương trình CTA. Và cách thứ ba là liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp CTA tại địa phương để biết được lịch học cụ thể. Kết thúc chương trình này thì quý vị sẽ có thêm kỹ năng, sự tự tin, hồ sơ xin việc hoàn chỉnh hơn và một kế hoạch rõ ràng để tiếp tục hành trình nghề nghiệp của mình. Đây thực sự là một cơ hội quý giá cho những ai muốn làm mới mình, mở rộng lựa chọn nghề nghiệp sau 45 tuổi. Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ Sáu hàng tuần. Và tiếp theo chương trình tối nay, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của cô Claire McAdoo, Giám đốc Quốc gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp CTA và đào tạo kỹ năng tìm việc EST của dịch vụ việc làm APM. Xin chào Claire. Được biết, nhiều người trên 40 tuổi thấy việc học nghề hoặc là đào tạo nghề khá là khó khăn. Vậy thì Claire có thể cho biết là chương trình CTA hỗ trợ những người trong nhóm tuổi này muốn được đào tạo lại để chuyển đổi nghề nghiệp như thế nào không?
1: Chúng tôi hỗ trợ rất nhiều người trên 45 tuổi, chủ yếu giúp họ hiểu rằng cuộc sống không dừng lại ở một độ tuổi nhất định nào đó. Ở độ tuổi này, họ vẫn còn nhiều kỹ năng và khả năng. Chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động và làm việc trực tiếp với học viên để giúp họ nhận ra các kỹ năng cũng như thế mạnh của mình, từ đó hỗ trợ họ chuyển sang ngành nghề mà họ quan tâm.
0: Nhiều người thắc mắc là làm sao mà họ có thể tìm được việc làm sau khi hoàn thành khóa học. Trên thực tế thì chương trình CTA đã giúp kết nối học viên với các cơ hội việc làm thực sự như thế nào vậy, Claire?
2: So throughout the course, we work with participants to update their resume.
1: Trong suốt khóa học, chúng tôi sẽ làm việc cùng với học viên để cập nhật hồ sơ xin việc. Nhiều khi hồ sơ xin việc của họ đã cũ rồi, hoặc là chưa thể hiện hết những kỹ năng của họ. Chẳng hạn có người từng làm lao công, nhưng mà muốn chuyển sang phục vụ bàn. Chúng tôi sẽ ngồi với họ để tìm ra kỹ năng nào có thể giúp họ chuyển sang công việc đó, đồng thời cập nhật hồ sơ xin việc, luyện tập kỹ năng phỏng vấn để họ cảm thấy tự tin hơn. Phần kết nối các công việc thực tế cũng là một thách thức nữa. Chúng tôi có thể hỗ trợ hết mức để đưa học viên đến với các nhà tuyển dụng, nhưng mà quyết định cuối cùng thì vẫn thuộc về nhà tuyển dụng mà thôi. Đồng thời, chúng tôi giúp họ cập nhật hồ sơ, làm đơn xin việc, luyện tập phỏng vấn, tăng sự tự tin. Nếu cần hỗ trợ quần áo đi phỏng vấn, hoặc là những thứ như kính mắt, máy trợ thính, chúng tôi cũng có thể kết nối với các tổ chức địa phương để giúp cho họ.
0: Như vậy thì APM chắc hẳn là có mạng lưới kết nối với các nhà tuyển dụng để tiếp tục hỗ trợ học viên sau khi học xong, đúng không vậy Claire?
1: Vâng, ở vùng miền Tây Melbourne thì có CoHealth. Đây là một nhà cung cấp dịch vụ độc lập. Họ hỗ trợ rất tốt, kể cả các dịch vụ trợ giá như là kính mắt. Ngoài ra, chúng tôi còn làm việc chặt chẽ với các tổ chức như là Sarina Russell. Đặc biệt là ở Sunshine, có nhiều học viên từ các cộng đồng đa văn hóa. Chúng tôi tập trung vào nhóm trên 45 tuổi và phối hợp với Sarina Russell để cung cấp thêm nguồn lực, hỗ trợ cần thiết cho học viên.
0: Vậy thì với những ai mà hoàn toàn mới, chưa từng nghe đến chương trình CTA, thì họ tìm thông tin và đăng ký như thế nào vậy?
1: Chúng tôi nhận học viên qua Workforce Australia. Nếu ai đó quan tâm tới chương trình hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp CTA, chỉ cần họ đăng ký với Workforce Australia, dù có đang nhận trợ cấp hay không. Nếu mà muốn tìm hiểu thêm thông tin thì mọi người có thể vào website của APM, phần Career Transition Assistance, gọi tắt là CTA. Ngoài ra thì họ cũng có thể đăng ký trực tuyến qua Workforce Australia, đăng ký trực tiếp tại văn phòng Workforce Australia hay qua một nhà cung cấp dịch vụ.
0: Kim Anh được biết là những người từ cộng đồng di dân rất là quan tâm đến chương trình này. Vậy thì Claire có thể cho biết là APM hỗ trợ những người này ra sao khi mà họ muốn thay đổi nghề nghiệp?
2: Yeah, same sort of thing. So
1: Vâng, cũng tương tự thì tùy theo từng học viên. Trong đó có nhiều người từ cộng đồng di dân. Chúng tôi dành thời gian tìm hiểu những hỗ trợ sẵn có tại địa phương và bảo đảm họ được kết nối với cộng đồng. Chương trình CTA giữ nguyên nội dung nhưng mà được điều chỉnh phù hợp với từng cá nhân. Với học viên là người di dân gặp khó khăn trong học tập hoặc là hạn chế tiếng Anh, thì chúng tôi áp dụng những cách tiếp cận và phương pháp hỗ trợ khác nhau.
0: Claire có thể chia sẻ một số câu chuyện thành công từ học viên di dân mà APM đã từng hỗ trợ hay không?
2: Yes, we do. So we have a lot of people who come into our courses but don't feel so confident.
1: Được chứ? Nhiều học viên ban đầu không tự tin do rào cản ngôn ngữ hoặc là xuất thân. Khi mà đi phỏng vấn, nếu mà họ không tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, thì chúng tôi đưa ra chiến lược khác giúp cho họ. Ngoài ra, trong lớp học, khi mà họ được chia sẻ cảm xúc trước mọi người, thì họ thấy bớt cô đơn và có cơ hội kết nối với những người có hoàn cảnh giống mình. Điều đó giúp ích rất nhiều.
0: Vậy nếu như mà họ gặp vấn đề rào cản ngôn ngữ, tiếng Anh còn hạn chế, thì mình hỗ trợ như thế nào vậy, Claire?
2: So that's where there's the Skills for Education and Employment. That's a great program that.
1: Trong trường hợp đó thì có chương trình Skills for Education and Employment. Đây là chương trình rất hữu ích. Ngoài ra mọi người có thể sử dụng dịch vụ thông dịch hoặc là phiên dịch trong lớp. Thực tế là trong mỗi nhóm thường có một người khá tự tin tiếng Anh. Họ sẽ giúp phiên dịch cho cả lớp. Đồng thời chúng tôi cũng dạy học viên sử dụng các ứng dụng như là Google Translate hoặc là các app dịch trên điện thoại hỗ trợ ngay lập tức.
2: Translate then and there is very quick, and that's a great help to participants as well.
0: Cảm ơn Claire rất là nhiều đã mang đến những cái thông tin thiết thực và bổ ích cho khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Kim Anh cũng xin được nhắc rằng những quan điểm và trải nghiệm được chia sẻ trong câu chuyện này chỉ mang tính chất cá nhân. Chúng tôi không ủng hộ hay quảng bá cho bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hoặc tư vấn cụ thể nào. Người đọc nên tự nghiên cứu và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
3: Thưa quý vị, tiết mục chọn nghề gì vừa rồi cũng khép lại chương trình phát thanh tối nay của SBS Tiếng Việt. Thanh Ngôn xin cảm ơn quý vị đã đồng hành trong 2 giờ phát thanh vừa qua. Mến chúc quý vị những ngày cuối tuần nhiều niềm vui và tối nay ngủ ngon giấc.